0: Sido kukkaseppele 9 heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko-myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Todella meneetään.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
10: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää!
11: Sekoitus.

0: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
7: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
6: Incar.fi.
8: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja... Just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaivokselan liittymä, Martinlaakson liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä, Kaivokselan liittymä, Martinlaakson liittymä. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Paras sekoitus.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
4: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaivokselan liittymä, Martinlaakson liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä, Kaivokselan liittymä, Martinlaakson liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Se auton vaurio korjaamo Intar.fi.
3: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut

0: kortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewald, otta näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Macrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo,
6: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
10: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Paras sekoitus.

0: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
10: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
11: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
12: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewald, ota näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
15: Tuoppi kotikalja arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja helposti myös valmiina pullosta.
16: Tuoppi kotikalja jokaiseen janoon.
17: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
19: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Sä oot sinä. Ja se on te!
1: Eikä!
2: Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wigman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
11: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
11: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
15: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
16: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
17: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
18: Inglewalta, otta näkee lisää.
19: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
20: Asioita, joita voit tehdä vartissa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterilla?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puutari hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, otta näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
15: Mitä? Kuka sä oot?
14: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
15: Häh?
14: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
15: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
14: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
15: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
14: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
15: Häh?
16: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Paras sekoitus.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Urmajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa. Huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
15: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
16: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
15: incar.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
9: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Todella merevää.
15: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvää.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
5: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
5: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
5: Jäätelö sulaa.
3: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tuoppi kotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
9: Tuoppi kotikalja, jokaiseen janoon.
4: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
16: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
7: Tää hyvältä näyttää.
1: Paras sekoitus.

0: kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalis. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6-10.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimestaan roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
6: Kotisinappi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot tikana.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 20, Oulu. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaarela, Arkala. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 välillä Kaarela, Arkala. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Pomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
7: Miten kävi?
6: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
7: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
8: Incar.fi.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Se

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistui.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te!
1: Eikä!
2: Kyllä!
1: Et, oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 20, Oulu. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaarela, Arkala. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 20 välillä Kaarela, Arkala. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettia ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa rautanet kivijalkakaupoissa.
7: Rautanet, rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
19: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
19: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
24: Paras sekoitus.

0: on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki,

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 20, Oulu. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaarela, Arkala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 20 välillä Kaarela, Arkala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon.
5: Autoliitto auttaa.
4: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
5: Autoliitto auttaa.
4: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
5: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
4: Entäs jos kala nappaa?
5: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Uhkailu. Alistaminen.
7: Vaino. Pakottaminen.
8: Laiminlyönti.
9: Seksuaaliväkivalta.
10: Kontrollointi.
11: Halveksunta.
12: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
20: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetääks laivalle?
21: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
23: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ja Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
8: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
7: Incar.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
9: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
14: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
4: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
7: Paras sekoitus.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Se auto.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Incar.fi.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen,
13: tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmoki ja...
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Iso pääsoitto. Halo? Herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
10: Puuiloon. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesällä.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ota autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Kedin automotive.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
14: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
1: Lumon.
19: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
14: Radionovan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää uutisista. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä käydä tänään neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi Sveitsin Birkenstockissa. Pakistan kertoi asiasta eilen. Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Yhdysvaltojen ja Iranin aiemmin allekirjoittaman sopimuksen on tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Yhdysvaltain kumppanimaa Israel on jatkanut siellä iskujaan. Venäjän viimeisimmät iskut Ukrainaan ovat tappaneet ainakin 3 ihmistä. Ainakin 1 ihminen kuoli ja 9 haavoittui iskuissa Dnipropetrovskin alueella, kertoo paikallisen sotilashallinnon edustaja. Poltavan alueen sotilashallinnon mukaan lauantaina Venäjän iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 13 haavoittui. Venäjän asevoimat kertoo puolestaan torjuneensa yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia. Ukraina ja Venäjä ovat kiihdyttäneet jälleen iskuja toisiaan vastaan viime viikkoina. Sota alkoi vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Hei, sunnuntai brunssi alkaa nyt. Vieras, joka on siis tosi toivottu vieras, Lauri Haav on täällä. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mitä sä veikkaat, mikä on se suuri syy, minkä takia ihmiset toivoo, että ne halus kuulla Lauri Haavista lisää enemmän sunnuntai brunssin ohjelmassa? Ja ylipäänsä niin kuin haastatteluun.
2: Jaa, varmaan yksi on se, että vaikka on niin kuin tässä syksyllä tullut tietoisuuteen suuremmalle yleisölle ja varmaan myös Novan kuulijoille ja tälleen, niin ei musta nyt ehkä ihan liikaa vielä kuitenkaan tiedetä, että mä ajattelen, että ihmisiä kiinnostaa selkeästi, koska mä oon aika avoin ja puhun mun asioista silleen, että mä en niin kuin ainakaan koita mitenkään kertoa niitä jossain filterin päällä.
1: Joo. No siis se on nimenomaan se isoin syy. Ihmiset haluaa tietää susta paljon enemmän. Vain elämä, jonka kaudella sä olit tässä viimeisempänä, niin se nyt on aika iso platformi. Mutta sitten mä katsoin niitä haastatteluita, mitä susta oli tehty siihen liittyen. Ja mun mielestä sanot aika hyvin, että te ette tarvinnut formaatti, vaan formaatti tarvitsi teitä.
2: Niin.
1: Että se uudistus. Se oli kyllä mun mielestä tosi hyvin sanottu.
2: Joo.
1: Koska niinhän siinä oikeasti kävikin. Minkälainen kokemus se oli niin kuin loppujen lopuksi nyt, kun siitä on jonkun aikaa?
2: No siis lämmöllä muista ja itse asiassa just jauhoin tuossa aamulla Jereen kanssa ihan muutaman viestin vaihoin formaatti tarvi meitä, se on ihan totta, mutta myös kyllä menee silleen niin kuin nelosen päätyy, niin kuin haluan sanoa, että kiitos, että luotti, että paljon ne teki muutoksia ja tavallaan otti huomioon niin kuin meidän vaatimukset siitä, että jos nämä tapahtuu, niin me ollaan messissä ja näin. Kokemus oli siis semmoinen, että mua kyllä nyt ensi kesälläkin kysyttiin yhteen biisiin mukaan, että tuunko uudestaan käymään ja olisi ollut tosi makea biisi ja makea artisti, mutta mä ajattelin, että se oli kuitenkin aika silleen niin kuin heavy setti itselle ja se meni mun mielestä just niin hyvin, kun se vaan pystyi menemään. Ja meillä oli niinku huikea jengi, kaikki siis, se on tehty silleen, että sä vähän niinku hyppäät semmoiseen kelkkaan ja sulla on se oma ohjaaja, joka, ei nyt herätä sua tai peittele sänkyä, mutta basically aamulla kun sä heräät, sulla on viestit, missä on silleen, että tää on sun tämän päivän aikataulu ja jos ne huomaa, että nyt ei näy Lauria, niin ne tulee koputtelemaan, että nyt mennään mähän on siis aikataulussa semmoinen, että mä olin täälläkin jo alhaalla 10. Mä en osaa myöhästyä, vaikka Hyvä. Mä yritän. Mutta ehkä sitten kuitenkin vaatisi aika paljon, että mä menisin sinne niinku vaikka uudestaan. Hmm. Että se oli niinku, se on tehty ja se siihen niinku on laitettu ainakin aika pitkäksi aikaa niinku lukitus päälle. Mä en halua tavallaan, niin kuin mulle ehkä tulisi, että jos mä menisin sen nyt vaikka uudestaan tai lähiaikoon, niin sitten semmoinen, niin että no vitsi, että mulle jäi niin hyvä maku tästä, että mä saattaisin sitten niin kuin jotenkin, että mä en halua tahrata sitä, mikä on jo olemassa.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on teidän
1: perhe! Eikä!
2: Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
7: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Todella meneetään.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
16: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja.
20: Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat käsipäivänä.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Sehän on siis, mitä nyt ainakin juttelee artistien kanssa, että tuossa kesällä tapaa aika paljon festareilla ja muuten, niin sehän on semmoinen, että moni ihmettelee, että miksei heitä on pyydetty tai että halutaan mennä. Sähän olit ekana kieltäytymässä siitä. Se oli siinä tilanteessa, elämäntilanteessa vähän meno, niin no sua olisi varmaan pyydetty uudemman kerran, mutta se, että niinku kieltäytyi tuommoista isosta tilaisuudesta, joka selkeästihan vain elämä on profiloitunut semmoisena niinku platformina monelle artistille,
2: niin
1: miten sen tällä hetkellä voit, mikä sun elämäntilanne tällä hetkellä on?
2: Kiitos kysymästä. Mä voin kyllä ihan niinku hyvin ja aina kun multa joku sitä on kysynyt nyt tässä lähiaikoina, niin mä oon sanonut, että mä voin ihan hyvin, mutta paljon mun pitää niin kuin tehdä valintoja sen niin kuin eteen, että ne saattaa olla tosi yksinkertaisia uhrauksia myös silleen, että no, että on friendin 30 viikonloppuna, niin silleen, että mä käyn ravintolassa moikkaamassa ja sitten mä menen kotiin, koska mä tiedän, että nyt varsinkin kun tehdään levyä, niin sunnuntai on mun niin kuin lepopäivä. Ja maanantaina mun pitää olla silleen niin kuin täysin voimissani ja että se vaatii noita ja treenausta ja sitten terapiaa ja silleen, että pitää jaksaa tehdä niitä tylsiä juttuja, vaikka ei olisi motivaatio.
1: Ne on tärkeitä juttuja.
2: Niin.
1: Minkä ikäinen sä nyt oot? Sä oot
2: 30? 28. Niin, joo.
1: Tätä tänä vuonna 29.
2: Joo. Just mä täytin joulukuussa 28.
1: Niin, että sä vasta vuoden päästä 29.
2: No vähän niin kuin.
1: Koska siis mä

0: ei usko, että mä oon 50. Niin, mutta anyway, siis tiedätkö, että mä arvostan ihmisissä se, että on semmoinen tietynlainen päättäväisyys, että on se nyt mikä tahansa ala, on se nyt sitten artistiura tai niin, tiedätkö, vaikka kassanhoitaja, mutta että on tehnyt sen päätöksen, että halu tiedätkö, niin kuin uudistua ja halu, tiedätkö, niin kuin fokusoitua asioihin, niin ne pienet valinnat on aika tärkeitä. Niin kuin sä sanot, että sun ikäisenä varmasti aika paljon helpompaa ja varmastikin tällä hetkellä artistina, niin on keva lähteä ulos ja saada olantaputuksia ja käydä baareissa ja fiilistellä, mutta sitten ne on just ne valinnat ja sitten nimenomaan, että mitkä on niin kuin tärkeät sille omalle hyvinvoinnille. Onko ollut helppoa pitäytyä näissä hyvissä valinnoissa?
1: Nyt mä sanoisin, että se on ollut helppoa, koska mä tiedän, mä oon ollut siellä paikassa, mihin mä oon joutunut sen takia, että mä en oo valinnut näitä asioita. Ja mä annan myös itselleni silleen niin kuin myös niin kuin empatia, että en mä oon kyennyt myöskään valitsemaan. Että mä oon ollut semmoisessa paikassa, että hädin tuskin niin kuin noussut sängystä, niin sitten tavallaan on aika harva asia, mikä sais mut silleen niin kuin jotenkin valitsemaan toisin. Tai että mä niin kuin tiedän, miltä se tuntuu, että on niin kuin käsissä tosi siisti juttu ja sitten ei kykene niin kuin tekemään sitä. Ja sitten mä olin kuitenkin artistina jo pari vuotta sitten semmoisessa niin kuin paikassa, että mulla oli aika paljon seuraajia. Ja sitten mä myös ajattelin, että jos mä en pidä itsestäni huolta, niin mä en myöskään tavallaan pysty pitämään heistä huolta. Eli julkaisemaan musiikkia ja käymään keikoilla. Ja se ratkaisu oikeastaan tuli sitä kautta ja nyt silleen niin kuin paljon me just studiollakin niin kuin äijien kanssa puhutaan siitä, että silloin kun tämä on kivaa tämä tekeminen, niin tämä on niin kuin jotenkin semmoista niin kuin lapsenmielistä tavallaan, että sulla ei ole mitään silleen, eihän lapsella ole mitään niin kuin semmoista, se on ja sanoo ja tekee ja virheit tulee ja sitten välillä onnistutaan ja kehitytään ja tälleen tavalla, että se mieli pitäisi olla silleen aika niin kuin semmoinen rajaton. Ja siitä me yritetään pitää kiinni. Ja tietenkään, siis varsinkin nyt kun mä miksaan levyä, niin se ei ole kivaa. Et sit, ei se ole aina kivaa. Mm.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haav.
1: Parisuhde päättyy samaan aikaan. Äiti on sairaana ja menehtyy. No isoja asioita. Semmoisia asioita, mitä sitten niin kuin loppuelämän niin kuin varmasti sitä surukseen. Se varmaan muuttaa muotoa, mutta se ei kato mihinkään. Niin miten sen suhteen, mitä se tällä hetkellä voi? Sun äiti oli suuri tuki ja sehän kävi sun keikoilla. Ja just kun sä sait niin kuin lista ykkösiä sieltä tulemaan, niin hän kerkisi ehkä aistia sen, mutta niin. Ei ollut ihan täysin kyllä. Siinä enää mukana.
2: No, paljon mä äiti niin kuin tässä koko ajan ja silleen niin kuin ajattelen ja huomaan varsinkin, kun tätä levyä tehnyt ja tässä käyn niin kuin niitä aiheita aika silleen avoimesti tai en tiedä voisiko hirveästi avoimemmin käydä läpi ja on halunnutkin sen tehdä ja ehkä se on ollut myös mulle sitä, että jos mä en ole se tyyppi, joka istuu siinä puolitoista tuntia ennen studioa ja avautuu, niin mä oon sitten se tyyppi, joka tekee sen niin kuin mikrofonissa. Ei ne pois sulle toisiaan, mutta se on ehkä se mun tapa. Mutta mulla on semmoinen laini tuossa biisissä, että levy alussa, eka biisi, joka loppuu silleen, että äiti teit musta suuren ja se jotenkin kiteyttää sitä mun mielenmaisemaa tällä hetkellä ja mä en meinaa sitä vaan, että artistina suuren, mutta myös niin kuin miehenä ja ystävänä ja niin kuin veljenä suuren silleen, että sen kivun kautta ja sen menetyksen kautta on sitten niin kuin löytänyt sen, niin kuin, että mikä oikeasti on elämässä niin kuin tärkeetä ja sitten on niin kuin, totta kai kasvanut vastuuta ja nyt niin kuin haluan niin kuin edustaa semmoista tietynlaista tyyppiä. Ja en mä ole valmis ja enkä mä ole täydellinen, enkä mä niin kuin varmastikaan koskaan tule olemaan mitään niitä. Mutta jos mä pystyn silleen suurimmaksi osaksi tehdä semmoisia valintoja elämässä, mitkä edesauttaa sinne ja varsinkin edesauttaa tämän musiikin tekemistä, niin silloin mä niin kuin voin taputtaa itteni harteille. Mutta voi olla, että tässä niin kuin keväällä mä varmasti tulee niin kuin vaikeita hetkiä, just kun aina kun tulee jotain suurta, että levy tulee ulos, niin oli vaikka ystävänpäivää tuossa vähän aikaa sitten, äiti oli aina niin kuin, mä muistan, mä sain aina siltä semmoisen niin kuin pienen suklaasydämen ja jotenkin noihin tommosiin merkkipäiviin tai muihin, niin se toisen menetys usein niin kuin konkretisoituu, mutta sitten taas mä just tajusin, että en mä pitkään aikaa vaikka itkenyt mun elämässä tai että mä en ole niin kuin, ehkä mä jotain myös pidän tällä hetkellä sisällä, että mä vaikka selviin tästä levyn viimeistelystä ja tälleen, että katsotaan, mutta ihan silleen.
1: Ja. Se on vaikea ymmärtää sitten, jos varmasti jokainen elämässä on kokenut jonkunnäköisiä menetyksiä, mutta just niin kuin omien vanhempien menettäminen, niin se on varmaan niin kuin isompia asioita.
0: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Uhkailu. Alistaminen.
5: Vaino. Pakottaminen.
6: Laiminlyönti.
7: Seksuaaliväkivalta.
8: Kontrollointi.
9: Halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Ai että. Hei, mikä toi on?
19: Onko toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haaf.
1: Sä oot Kuopus, sulla on 4 sisarusta, niin ootte sitten kuinka tiiviisti niin kuin sitten sisarusten kesken?
2: No siis...
1: ollut sulle tukena, turvana, ootte sitten puoli ja toisissa parannet toisiaan?
2: No me ollaan tosi tiiviisti ja ne on mulle niin kuin superrakkaita ja mä
1: Sä oot se pikkuproidi.
2: Niin, no, ja mä oon se ikuisesti. Se on vähän semmoinen, että sen kanssa joutuu elämään, mutta me eletään toki tosi erilaista elämää, että nyt on molemmat sisarukset raskaana, että broidi on saamassa lasta ja sisko on saamassa lasta ja siskoilla molemmilla on jo, moneskohan tämä, onko tämä 7. lapsi niin kuin siskoilla, eli toisella on 4 ja nyt voi olla, että mä menen laskuun. Mutta niitä on paljon ja sitten toinen broidi asuu vielä Jyväskylässä, mutta kaikkien kanssa siis ollaan aktiivisesti ja tänään on just Harry, joo, mun siskolla on jenkkimies, niin niiden lapset on jenkkinimisiä, okay. Niin Harryn synttärit on tänään ja sitten mä naureskeen tossa, että mä olen kanssa Harry täyttää 3 ja sitten kaikki laittoi hyvää syntymäpäivää Harry ja sitten mä mietin, että näyttääkö mun sisko, pitääkö munkin nyt laittaa, että hyvää syntymäpäivää Harry, että näyttääkö se, että ei Lauri, että täällä laittoi sulle.
1: Laitoitko?
2: En mä laita.
1: Laita.
2: Mä laitan. Mutta mä reagoin, kun se oli saanut niin paljon lahjoja, niin mä laitoin, että aika paljon lahjoja.
1: Yeah.
2: Että joo. Mutta ollaan silleen tosi tiiviisti ja mä huomasin myös, mä tein yhden Hesarin haastattelun ja siinä mä just puhuin, että mä olin aika yksin silloin äidin kuolema-aikaa ja sitten sisko lähestyikin mua silleen, että hänellä on niinku paha mieli siitä, että jos ei hän ole pystynyt olla tarpeeksi, sitten mä heti sanoin, että ei se ole niin, niin, että sulla oli sun oma suru ja ei ole niin oikea tai väärää tapaa surra. Ja mulla oli vaan se tilanne, että mä olin niin kuin, tavallaan heillä oli kaikilla kumppanit silloin ja mä olin silleen yksin vähän niin kuin väistämättä. Ja se on mitä se on, enkä mä ole siitä kellekään jotenkin, että hei, miksi ette mua tukenut tai jotain. Että se vaan osui mun kohdalle ja mä tiesin totta kai aina, että mä voin soittaa mun siskolle ja soitankin usein niin kuin broidille ja siskolle, jos on joku niin kuin oikeasti kova tilanne, että silloin kun oli niitä sellaisia paniikkikohtausaaltoja ja ei pysty niinku liikkumaan, niin silloin menin niinku siskolle aina välillä yöksi tai käymään tai broidille, että kyllä mä tiedän, että ne on siellä.
1: Niin, ja onneksi on.
2: Niin.
1: Se on hieno juttu, koska siinäkin sit jotenkin aika paljon myöskin kuulee ja näkee sitä, että kuinka sitten perheet rikkoontuu ja
2: niin.
1: Jotka sisarukset riitelee ja ja sitten siinä kumminkin pitäisi niin kuin yrittää pysyä selväjärkisenä ja sun kohdalla, niin sulla on vielä tuo julkisuustaakka ja muuta.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskee.
1: Se kuulostaa, että Anni lomalaiselta. Niin,
3: tosi
1: leijää.
3: Joo. Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitä hän tänään tekisi.
4: Juu, kadehdittavan rento sauki sulla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Ei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
9: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Kodelleen ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
17: Kotisinappi!
19: Ja STT:n uutiset.
10: Hyvää sunnuntaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on saapunut Sveitsiin. Yhdysvaltojen on määrä aloittaa tänään Sveitsin Birkenstockissa tekniset neuvottelut Iranin kanssa rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Iranin edustajat sekä Yhdysvaltoja edustavat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat jo Sveitsissä. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Yhdysvaltalaismedia CNNin diplomaattilähteen mukaan neuvottelut alkavat hätäkokouksella Libanonin tilanteesta. Bolivian keskusta oikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Mitenhän muuten, kun sä puhut just näistä paniikkikohtauksista ja näistä, niin onks ne semmosia, mitkä tulee ja menee, vai miten se on tota niin?
2: Mä en tiedä, ja mä heitin ton diagnosoin ton paniikkikohtaussanan silleen, mä en
1: niin, tarkkaan. Mä tiedän, mitä sä tarkoitat.
2: Niin.
1: Semmonen, mut se on varmaan ahdistus.
2: Se on siis, se on semmonen, varsinkin kun mä puhuin TV-säkin tästä mun OCD:stä, mistä mä en niinku. Se oli ehkä semmoinen aihe, mikä mua vähän pelotti puhua, ja mua edelleenkin vähän siitä pelottaa puhua ehkä sen takia, että miten sitä niin kuin nähdään, mutta ehkä mä voin olla sitten se. Ehkä se on just siksi tärkeää, että mä puhunkin siitä, että ymmärretään, että mitä se tauti on ja näin, mutta se on ehkä niin kuin sen semmoinen, niin kuin, että jos mulla on ollut vaikka tosi kova OCD-jakso vaikka joka päivä ja niin kuin tälleen ja sitten tulee se huipentuma, että se, niin kuin, se kasvaa niin suureksi, että mut lähtee niin kuin jalat alta, niin sitä varmasti voi sanoa, että se on niin kuin paniikkikohtaus, siltä se tuntuu, että maailma loppuu ja ei ole tulevaisuutta tai ei ole mitään, mutta niitä ei ole ollut nyt itse asiassa pitkää aikaa, että okay. Viimeisin oli varmaan tossa silloin, kun vaielämä oli just alkanut, että silloin mä muistan, mutta sitten mä niin kuin myös mun terapeutin kanssa silleen tehtiin, että meillä oli vähän niin kuin vähentynyt käynnit hetkellisesti, kun oli vaan niin paljon kaikkea, niin sitten me sovittiin, että mä tuun joka viikko. Ja nyt mä oon tullut joka viikko ja se on toiminut mulle.
1: Ja se on antanut varmaan myöskin työkaluja sulle, että jos ja kun tilanne vaatii, niin sitten.
2: Joo.
1: Vai onko sulla.
2: No siinä kävi silleen, että kun mä en käynyt, niin sitten tuli niitä hetkiä, että mä en pärjää, että mun pitää laittaa, että voiko mä tulla käymään. Mutta kun mä käyn siellä kerran viikossa, niin sitä semmoista hetkeä ei oikeastaan ehkä pääse käymään. Että kun se on niinku aktiivista.
1: Hei tota.
2: Ja hauska juttu muuten tuohon liittyen. Mulla olisi ollut, mä en tiedä olis paljon kello, mutta mulla olisi puolen tunnin päästä ollut terapia. Nyt mä oon tässä sunkaan terapiapöydässä ja se on ihan ok.
1: Okei.
2: Siis.
1: Toivottavasti tästä nyt on jotain, koska siis mä jotenkin pyrin siis silleen, että kun mä teen näitä sunnuntai-brunsseja, että tää ei ole mikään semmoinen, tiedätkö, haastattelupaikka, jos mä esitän vaan kysymyksiä ja ihmiset vastaavat nimenomaan, että pystyy keskustelemaan. Ja mä arvostan teitä, että sä, Lauri, suuresti sitä, että nimenomaan sä pystyt olemaan avoin sille, koska moni ihminen. Ja mä ymmärrän senkin, että tiedätkö, että moni ihminen ei välttämättä halua puhua niistä asioista, ne on hyvin yksityis niin kuin asioita, tai sitten, että ei osaa oikein sanottaa, tai just nimenomaan pelkää, että miten joku suhtautuu, tai vähättelee, tai miettii, että mitä toi nyt tohon tulee, tai, koska siis ne on tärkeitä asioita, ja mä edelleenkin panotan, että sä oot kumminkin niin kuin, sulla on laaja suosio, puhutaan kohta julkisuudesta, niin sä oot kumminkin myöskin tietynlainen vaikuttaja, esikuva monelle tyypille, tiedätkö, että on sit paljon semmosia tyyppejä 80-90-luvulla, 2000-luvulla, että niin kuin tavallaan tämmöistä asioista ei puhuttu, sitten pitää olla hiljaa, ja sitten ne jotenkin turrutettiin huumeilla ja alkoholilla.
2: Nei.
1: Ja sitten sen jälkeen, sehän on stikittävä aikapommi.
2: Nei.
1: Sen jälkeen puhutaan jo tosi pahasta päihdeongelmista,
2: Nei.
1: Kun se juuri syy on ollut jossain muualla.
2: Kyllä.
0: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi

0: vahvistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taas sen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistensa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
4: Et sä oot nyt myynyt 2, olisi varmaan mennyt 3 Nokia-areena loppuvuodelle. Se on onneksi olkoon muuten
5: kiitos,
4: siitä.
5: Kiitos.
4: Se kertoo varmasti jotain menestyksestä niin kuin konkreettisesti.
5: Joo.
4: Nimenomaan levyn myynyt, mutta mitä se sulle merkitsee? Mitä sä näet sen menestyksen?
5: Niin, sehän on vähän semmoinen kaksipuolinen niin kuin miekka, että tässä hetkessä sä et voi niin kuin sivuuttaa numeroita ja striimejä tai seuraajia tai mitä ikinä. Et en ole nähnyt vielä semmoista tilannetta, että joku myisi jonkun areenan loppuun ja se ei niin kuin näkyisi myös sen somessa tai kuuntelijamäärissä. Mutta menestys, mä usein huomaan sen ehkä semmoisessa hetkissä, että se voi olla vaikka jossain keikkareissulla, että on vaikka superhauskaa ja mulla on frendit siinä ja on niin kuin kahvi haettuna ja hyvä keikka tulossa tai jossain, siinä voi olla joku pohjalla vielä joku onnistuminen niin kuin, ja sit mä vaan hetken päästä havahdun, että aivan, että toi oli se hetki, että tossa oli niin kuin kaikki, että mä oon päässyt semmoiseen tilanteeseen, että niinku pystyy tehdä frendien kanssa töitä, että mun ihan lapsuuden niinku pitkäaikaisempia frendeiden edelleen sen kanssa tehdä hommia. Ja sitten samoin niinku studiolla Aaron kanssa ollaan tunnettu pitkään. Mä oon päässyt niinku rakentamaan mun ympärille semmoisen niinku ihmisten semmoisen verkostoa, että on paljon myös lähtenyt frendejä pois. Et multa just kysyttiin vähän aikaisesti, että paljon sulla on frendejä. Sitten mä olisin, että aika paljon on lähtenyt pois, mutta ehkä ne on ollut myös sitten semmoisia ihmisiä, että ehkä se ystävyys on rakentunutkin jonkun tavallaan väärä asia ympärille. Nuorena mä aina sanoin, että sitten kun mä voin joka päivä herätä ja tehdä just sitä, mitä mä haluun, niin silloin mulla on niin kuin kaikki hyvin. Ja mä oon samaa mieltä edelleen, mutta kyllä se niin kuin toinen puoli siitä miekasta, se, että niin kuin on nämä luvut ja asiat, mihin pitää niin kuin pyrkiä, niin ne tuo tosi paljon painetta, ne tuo ressiä ja huolta, mutta mä yritän suhtautua niin silleen, että ne ei ole niin kuin mahdottomuuksia. Ja jos me ei vaikka nyt saavutettaisi jotain, niin hyvä. Me saavutetaan se vähän ajan päästä.
4: Kyllä.
5: Et huomaa myös paljon tässä hetkessä sitä, että kaikki nyt ja heti. Mm. Okei, varmasti mä olisin voinut kaapelitehtaiden sijaan laittaa niin kuin jäähallin myyntiin 1,5 vuotta sitten. Okei, no mitäs sitten sen jälkeen? Sä et halua tulla sieltä kaapelille. Mm. Sä et halua tulla kaapelille Tavastialle. Tai tavallaan joo, sä voit tehdä semmoinen tapa, mutta silleen, että kyllä ne asiat tapahtuu. Ja näin, mutta se ei ole yleensä se on tuplasti pidempää, tai itse siinä on tehty joku, mä oon lukenut joskus, mä en nyt tiedä mikä tuhti, mutta se on yleensä 4 vuotta pidempään kestää kuin mitä sä ajattelit siinä sun jutussa. Ja mulla oli myös jotenkin tää alkuvuosi, mä huomasin, että oli niin paljon loppuvuodesta, että mulla oli ne rutiinit hävinnyt, mulla oli ne mukana, mä en niin kuin laiminlyönyt itteni täysin, mutta ne ei ollut mulla prio ykkösenä.
4: Ja
5: sitten mä alkuvuodesta, mä olin 2 viikkoa Lapissa, me kuvattiin siellä sydänmusavideo, ja sitten mä olin siellä niinku, omaa aikaa 2 viikkoa, ja mä siellä niinku korjasin tavallaan sitä mun rutiinia, ja paljon niinku olin yksi ajatusten kanssa, ja niinku silleen, että okei, jotta tämä menestys ja sen hyvät ja huonot puolet tuntuu joltain, niin mun pitää saada niinku rutiinit takaisin. Ja parhaimmillaan se menestys on se, että sulla on parhaat ihmiset sun ympärille ja te kaikki menestytte omalla jutullanne ja se niinku tuo vaikka

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Tuossa just vain elämässä, kun samaan aikaan Kärtselin kanssa, Jeren kanssa olitte siellä, ja Jerellä on kanssa nyt aika iso vuosi veikkaus tulossa, ja hän on nyt ollut vähän pidemmällä kanssa lomalla tuolla Taimaan auringossa, ja sanoit, että olette puhuneet.
2: Se on alastandardi nyt niin. Vähän olla Taimaassa.
1: Kyllä, siellä pystyy olla vähän iisin, vähän pidempään auringon alla. Niin, onks paljon sellaista, onks sulla niinku, sulla varmasti, kun sanoit, että aika paljon kavereita on myöskin jäänyt tässä elämän varrella pois, mutta onko sulla, huomaat sä, että kumpi, niin kun puhutaan niin kun kavereista, että onko ne kaverit, jotka on tässä alan sisällä, jotka tavallaan tietää ja tunnistaa ne asiat, mitä sä elät läpi, vai onko ne sitten semmoisia kavereita, ketkä ei tiedä yhtään mitään tästä alasta, mutta ne on kumminkin tiennyt sut niin kun Laurina aina?
2: No väistämättä ne on oppinut vähän tietää alasta, vaikka ne ei olisi koskaan ollutkaan, koska sitten moni on kuitenkin silleen, että ne on myös elänyt mun kanssa tätä juttua, ja se on niinku tosi kiva, että mä näin tuossa yhtä vanhan tutun Jyväskylän tutun faijaa yhdestä työjutusta, ja se vaan kertoo, että hänen niinku poikansa ja poikakaverit, niinku, että ne on niinku säätämässä Nokia-areenalla, niin kuin, että ne tulee porukalla Jyväskylästä. Okay. Ja sitten mä olin, että onpa kiva, niin kuin, että onpa kiva kuulla, että jaksaa tulla vielä katsoa mun keikkoja, vaikka mä tiedän, että ne on nähnyt niin kuin, tosi alusta lähtien ne ja tälleen. Mutta no siis tääkin on se hieno juttu, että mun niin kuin, monet frendit on just sit niin kuin Aaro esim. Että me ollaan tehty aina musaa, että sit se meidän ura on ollut niin kuin siinä ystävyydessä myös mukana tosi paljon. Ja sitten toki, jos on jotain parisuuden juttua, niin niissä se ottaa aina vähän enemmän aikaa, että on mä niin kuin sitten joissain tilanteissa ollutkin silleen, että jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tämä on niinku yksi osa mua, että ei ole niinku, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne ja pullot pöytää ja makso mitä maksoi. Tämä on pieni osa ja joskus tämä on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmoisessa niinku stara-asetelmassa.
1: Onko se muuten miettiä, että ainahan tulee ylämäki ja alamäki elämässä, mutta kumpaa sä koet, että sä elät tällä hetkellä enemmän? Onko semmoista niinku tasasta hyvää? Koska tavallaan just nämä, että on festarit ja skumpat ja kesä ja velat on muuttunut saataviksi. Sitten tulee se toinen puoli, missä tiedät, kun sä et pääse ylös sängystä ja tuntuu, että niinku, et mikään ei toimi. No aika isoja kontrasteja.
2: Niin, ne on.
1: Ja siinä väellä on aika paljon niinku ilmaa, niin ootko sä saanut ne nyt sillä, mitä sä elät nyt tällä hetkellä vaihetta?
2: No mä varmaan elän semmoista vanhaa mukkulakivitietä, eli vähän bumpy ride, mutta niinku ne highs and lows ei ole niin jyrkkiä. Ja se on ehkä myös sama aika, vaikka mä oon halunnut sinne, niin se myös välillä vähän pelottaa, että sitten kun elämä vaan on vähän semmoinen, että kun menee hyvin, niin sitten aina ei mene hyvin. Sitten tietää, että
1: jossain kohtaa napsaa.
2: Niin, ja sitten silleen niin kuin ei tässä nyt valmistauduta mihinkään alamäkeen, mutta tavallaan pitää tiedostaa se elämän, niin kuin, että se on kurjaa välillä myös sitten, että se ei ole aina kiva.
0: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, mä valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa. Varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haaf.
1: Ota sieltä pari kysymystä. Niin tota, niin katsotaan, että minkälaista...
2: Tuli ekaa.
1: Minkälaista juttua sieltä tulee. Mä muuten sanoin tuossa, kun laitan mun someen ja ylipäänsä kerron ihmisille, että mulla on tulossa Lauri sunnuntabrunssin vierailulle, niin siellä on tota, engeli siellä ihan pähkinöinä. Siistiä, että Lauri tulee.
3: Okei, lueeks mä tää ääneen?
1: Lue.
3: Minkä asian äärellä olet huomannut mieluummin turtuvasi kuin tuntevasi? No, varmaan juhlimisen äärellä.
1: Tuleeko kumminkin vielä paljon juhlittua? Tai ylipäänsä mikä on paljon, mutta...
3: Niin. Että, no siis kyllä, jos käydään, niin sitten käydään niin kuin isolla. Että silleen, että en mä jaksa niin kuin... Että pari kolme kertaa vuodessa. Että ehkä niin kuin just kesällä joku hyvä festarisetti ja sitten ehkä jotkut kesän päättärit ja silleen, että...
1: Joo.
3: Mutta se on hauska. No sitten kun mennään, niin mennään isolle. Me oltiin viime kesänä, otettiin päättärit ja mä vuokrasin semmoisen jahdin tuosta skattalta. Ja fiilis oli toki se, että nyt on leijaa. Ja sitten vaan havahtuu siihen, että on siinä kaatosateessa, siinä laiturissa kiinni, siinä jahdissa. Ja silleen, että ei mitään, vene on leijaa ja näin, mutta on vähän kuitenkin silleen karva lattia mattoa ja silleen ysärin tunnelma. Silleen, että täällä on varmaan ollut isoja bileet joskus, mutta nyt mä oon tässä tälleen kundien kanssa vähän silleen, että onko tänään missään mitään meininkiä, että ollaan nyt tässä, kun tää on maksanutkin. Ja sitten jälkeenpäin mä olin mun friendille silleen, että olisiko noin rahat voinut käyttää. Me oltaisiin saatu varmaan tuolla rahalla niin kuin joku ravintolan nurkka silleen niin kuin kaikki pöydät, juomat ja kaikki mahdollinen, mitä vaan löytää. Että se, nämä on tämmöistä.
1: Niin,
3: mutta siinä mä ehkä olin silleen...
1: Siis jää silleen,
3: muistojälki. Joo, mutta mä siis hauskaa ja hyvä tarina.
1: Joo, ota vielä yksi kysymys. Ai että.
3: Jos saisit muuttaa jotain menneisyydestä, se mitä muuttaisit? No, tota noin, niin mä oon välillä miettinyt silleen, että kun korona tuli, niin se niin kuin lakkautti mun semmoisen ajattelun, että voi niin kuin julkaista musaa. Että mä ajattelin sillä lailla, että ei mitään järkeä julkaista musaa, koska ei pääse esittämään.
1: Mm.
3: Että välillä mä oon pohtinut, että mä olisin voinut julkaista vaan musaa, mutta sitten taas samaan aikaan mua vitutti se asia niin paljon, että en mä tiedä, olisiko siitä tullut mitään hirveä hyvää. Mutta joo, ei mulla kyllä oikein mitään. Mä just eilen itse asiassa mietin tota, että jo vähän sama asia, että kaduuks mä jotain tai jotain. Niin no huonoja auto-ostoksia mä oon tehnyt.
1: No mutta nehän on aina.
3: Niin.
1: Ei kukaan varmaan tehnyt elämänsä autoista. Aina siihen jotain takkiin tulee.
3: Aina.
1: Mutta niin kyllähän, jos miettii vaikka esimerkiksi nyt korona-aika, mikä tuntui ihan sairaan kaukaiselta, niin olihan se kumminkin aikamoinen, niin kuin tiedät, siis mikä tahansa. Että teille, varsinkin artisteille, kun ei päässyt esiintymään ja sitten kun pääsi esiintymään, niin se oli tosi rajattu. Jotenkin niin kuin tuntui niin kuin todella hullulta. Että...
3: Niin ja se näkyy varmasti siis edelleen.
1: Niin,
3: silleen, niin kuin, ja niin kuin niin kuin välillä lukenut näitä just juttuja näistä niin kuin näyttelijähommista, että et kun ei ole jengillä duunia, niin on kyllä jotenkin silleen hirveät sympatiat myös sitä kohtaa, että sitten on paljon myös pieniä artisteja, jotka on niin kuin varmaan joutunut koronan jälkeen miettimään sitä niin kuin uravalintaa. Että
1: mikä juttu tämä on tässä. Hei, kiitos kun tulit.
3: Kiitos.
1: Arvostan suuresti. Minkälaisia terveisiä Radio Nova väki? Sun biisithan soi meillä tosi paljon ja tota niin, sydänbiisikin nousee kohta sieltä listolle. Ja, siellä on niinku, siis musahan puhuu puolesta.
3: Niin.
1: Ja varmasti siellä on Nokia-arenalla paljon myöskin tyyppejä, jotka niinku tätä kautta on tullut. Niin minkälaisia terkkoja ylipäänsä?
3: No mä lähden tämmöisen niinku etäyläfemman kaikille, että kiva kun olette ottanut mut tälleen vastaan ja tota, lupaan suorittaa ja tuoda teille niin kuin vielä pitkään unohtumattomia biisejä ja keikkoja.
1: Mahtavaa, kiva kuulla. Hei, pelkää hyvää, Lauri.
3: Kuin myös, kiitos.
1: Muista, yrittää pitää sen balanssi yllä ja ne rutiinit, pienet valinnat, nehän on kaikista tärkeimmät.
3: Kyllä.
1: Kiitos kun tulit.
3: Kiitos.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä! Ja se on teidän perheitä! Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti?
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Todella meretä.
17: Joo, todella mureta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
23: Mitä?
22: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
23: Mitä?
22: Parkkeerausmokia.
24: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
27: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
1: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Sveitsin ulkoministeriö kertoo, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelujen on määrä alkaa aamupäivän aikana. Suomessa kello on Sveitsiä tunnin edellä. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsin Bürgenstockissa tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance saapui aamulla Sveitsiin. Paikalla ovat myös Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iranin edustajat saapuivat Sveitsiin jo eilen. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikot.
5: Näin on ja erittäin hyvää sunnuntaita juhannuksen jälkeistä aikaa. Toivottavasti on ollut lepposaa meininkiä tänä viikonloppuna. Pidetään huoli siitä, että Radio Nova Klassikoissa pysyy kesäinen lepponen meininki. Mä oon valinnut erityispaljon kesämusaa tänään soittoa. Muun muassa viikon kasaripoimintana tossa puolen aikaan Sabrinan Boys Boys Boys. Yön poltteen tyttö, sinä olet meritähti tulos myöskin. Ja Venga Boysin We Are Going to Ibiza. Mutta lähdetään kunnon ysäri anthemilla tästä liikenteeseen ohjelman kärkeen. Ja mun mielestä yksi kauneimmista ysäreistä, vähän tuntemattomampi kappale, mutta yksi kauneimmista ysäreistä on tämä Angel City-nimisen bändin Sunrise. Mukavasti sopii tälle sunnuntalle. Tervetuloa mukaan Radio Nova Klassikoihin.
4: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

Tää on aika upea biisi, tosi hyvä fiilis, Empire of the Sun ja Walking on a Dream. Pidetään hyvä kesäfiilis yllä, sieltä kohta tulossa. Yön polteja, tyttö, sinä olet meritähti. Nyt ei tule mielesi räjäyttävä fakta, ainakin mun mielen tää räjäytti. Mä oon aina luullut, että Venga Boysin We Are Going to Ibiza, joka on siis seuraavana biisinä, on Venga Boysin originaali biisi, mutta eipäs kuule ookaan. Tiesitkös tän, että tää on coveri vuoden 75 biisistä. Ja katsotaan alkuperäinen esittäjän tämmönen kuin Typically Tropical ja Barbados on siis tän alkuperäisen nimi. Otetaan pienet tyypit tästä, niin kuulet vähän, että miltä kuulostaa. Tää Vegamoisin versio on siis ihan suoraa tehty tästä. Ihan noin alun spiikitkin löytyy tästä alkuperäisversiosta. Mutta ei me nyt tätä Typically Tropicalin Barbadosta kuunnella. Tässä vaan kuunnellaan nimenomaan tää meidän kaikkien rakastama kesäanthem, eli Vegamois ja We Are Going to Ibiza Radio Klassikoissa.

0: Ibizaa.
1: Venga boys, we are going to Ibizaa. Ja mä oon siis koko nuoruuteni luullut, että tuossa Kertsissä lauletaan pizzasta. Mutta en ole muuten ainoa. Siis tämähän on hollantilainen bändi ja laulaja Kim Sasabone laulaa ton nimen vähän hollantilaisittain. Niin tätä kutsuttiin siis aikoinaan The Pizza Songiksi ihan sen takia, että monet muutkin luuli, että tässä lauletaan pizzasta, mutta ei lauleta kuin Ibizasta. Jatketaan kesämeiningillä Radonova klassikoissa ennen Avril Lavinin Girlfriendia ja Sabrinan Boys Boys Boysia tässä yön polteja. Tyttö, sinä olet meritähti.

Yön polte, tyttö, sinä olet meritähti Radionova klassikoissa. Avril Lavignin Girlfriend olisi tulossa ihan kohtaan. Sitten mennään viikon kasaripoimintoon, jossa erittäin vahva biisi. Mä muistan, kyllä mua 6-vuotiaana jo tissit kiinnosti. Ja muistan, että kavereiden kanssa Sabrinan Boys Boys Boys musavideo katsottiin salaa. Aika moni muukin on kattonut. Huikea musavideo, mutta ennen kaikkea huikea biisi. Tää on tulossa kasaripoimintana kohta Avril Lavigneen seuraavaksi.

0: minäkin siivoin.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipynyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
0: Löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu!
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuas. Mut Harvia on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.
4: Rautanet.fi. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Loistavaa kesäistä sunnuntaita Radio Nova -klassikoista. Tässä oli Avril Lavignin Girlfriend ja kohta tulossa Olly Murssin Hot Skips a Beat. Ja siihen perään loistavasti sopiva Timbalandian Nelifurtadon Give It To Me. Näin on. Nää tulee ihan kohta, mutta nyt mennään viikon kasaripoimintaan.
1: Radio Nova -klassikot ja viikon kasari!
0: Ja koska tässä on keskikesän juhlaa juhlittu, niin otetaan kasari kesähitti vuodet 87. Kappale, joka aikoinaan tuli tunnetuksi ennen kaikkea musavideonsa takia, erittäin rohkean musavideon takia, ja oli niin rohkea, että sensuroitiin monessa maassa. Ja nousi muuten Suomessa listakärkeen ensimmäisten joukossa aikoinaan. Taatusti hyvää fiilistä tuo tämä tähän sunnuntaihin. Sabrina Boys, Summertime Love, Radio Nova -klassikoissa.

Tässä on ehdottomasti yksi ikonisimmista kesäanthemeista vuodet 87 Sabrinan Boys Summertime Love. Kohta Timbaland ja Nelly Furtadon Give It To Me, mutta tässä vähän tuorempaa, no lainausmerkissä tuorempaa kesämeininkiä. Oli myös Hard Skip se beat.

kuunteluun, niin pääset fiilisteleen kotimaisen kesähitin Kymppilinjalta ja Mariskalta Minä, Mojo Lady siihen perään. Ja tässä olisi Timbaland ja Nelly Furtado Justin Timberlake messissä. Give it to me, kappale nimi.

0: Furtado ja Justin Timberlake yhdessä Give It To Me-niminen hieno hitti. Ja koska jokainen varmasti vahvassa kesäfiiliksessä näin juhannuksen pyhien jälkeen, niin Kymppilinjan ja Mariskan Minä olisi tulossa seuraavaksi. Ja vähän selvitteli, että mikä biisi sopisi tosi hyvän kuuloisesti siihen perään ja päädyi siihen, että se on Mojo Lady. Muun muassa näillä jatketaan Radiolla klassikoita kohta.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
9: puhutiloon. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. valmiina vapaa-aikaan.
18: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
19: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
20: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
23: Kotisinappi!
24: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
25: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
26: Sekoitu.

Kymppilinjo ja Mariska Kimpassa. Minä on tämän hitin nimi. Kohta otetaan ihan älyttömän iso kesähitti Ysäriltä. Artistilta, joka teki yhden järkelemäisen hitin ja katosi sit johonkin. Ja ainakaan mitään hittiä Suomen radioon tullut tältä Neitokaiselta, joka muuten nykyään niittää menestystä lastenkirjailijana. Kuka? Selviähän kohta biisin tunne taatusti. Nyt kuultava kappale on versiointi Chicken Soup for One -nimistä hitistä, mutta alkuperäistön jäljellä ainoastaan tämä sampletty riffi ja kaikki muu on laitettu aikoinaan uusiksi. Yksi 2000-luvun isoja hittejä, Mojo ja Lady.

Mojo Lady Radio Nova -klassikoissa. Loistavaa sunnuntaita. Ja heti tuossa kello 13 jälkeen pidetään hyvä kesäfiilis yllä. Sieltä on Valdon Feel So Good tulossa. Mirandan Vamos a la Playa ja sitten Seremoniamestaria kerran Nylon Beatin uudestaan niminen hitti. Muistat varmaan Lisa Loeb-nimisen artisti, joka teki yhden hitin ja monelle katosi sitten johonkin. Stay I Missed You on tämä hitti, joka kuunnellaan seuraavaksi. Mutta hän on itse asiassa tosi menestynyt lasten musiikkitähti ja lasten kirjailija nykyään. Voittanut Grammyn, siis nimenomaan eräästä lasten musiikkialbumista. Mutta nautitaan nyt tämä hänen ysärihittinsä, joka me kaikki tiedetään. Stay I Missed You.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmoki ja...
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus. HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
13: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoissaan, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
17: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiili-sovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassiko.
6: Joo, täältä niitä tulee. Ei tarvitse vaihtaa kanavaa, kun mä lupaan, että täältä tulee ne parhaat biisit tänään. Kello 14 saakka parhaita klassikoita. Muun muassa Big Mountainin Baby I Love Your Way taatusti herättää vahvoja tunteita. Sitten pikkainen ylläri sulle tohon Seremoniamestarilta ja Nylon Beatiltä uudestaan. Ihan älytön kesäbängeri. Ja sitä ennen sitten tietysti Mirannan Vamosalla Playa, ei selittelyjä eikä esittelyjä kaipaa. Mutta pistetään se hei Valdoa tähän kärkeen, nostetaan tempoa. Ja tässä olisi Valdon Feel So Good, Radio Nova -klassikoissa.
5: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova -klassikot ja Anssi Honkanen.
7: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?
8: Let's

Radio Klassikoissa pistettiin pari jyystöä putkeen. Waldo feels so good ja tässä Mirana vamos olla playa. Hyvää kesäfiilistelyä. Kohta mennään eteläiselle aurinkorannalle siihen, kun aurinko on laskeutunut ja jonkun mukava ihmisen kanssa siinä halailet ja pusuttelet. Big Mountain, baby I love your way. Sopii loistavasti rauhoittamaan tätä sunnuntaita. Rauhoitetaan myöskin vähän tämän seuraavan kappaleen kanssa, nimittäin Seremonia-mestari ja Nylon Beat teki aikoinaan uudestaan nimisen hitin. Ja tämä hyvin voisi olla musiikkikirjaston perimmäinen nurkkaohma-osiossa, joka kuullaan tuossa puolelta, mutta enpä laittanut siihen, koska siellä on jotain paljon vaarallisempaa puolen aikaa tarvilla. Niin ikään kotimainen kappale. Voi luoja. Tuut yllättyyn, kun se soi tuossa puolen aikaa. Mutta nyt lähdetään Seremonia-mestari ja Nylon Beatin pariin. Tämä on musta loistavasti just tähän sunnuntaihin sopiva kesäanthem.

0: Vähän yllättävän biisi valinta Radionova klassikoihin. Seremoniamestari ja Nylon Beat uudestaan. Loistavaa kesäfiilistä. Kuten myöskin Huonesin La Camisa Negra. Ja sit muista viikon vaarallinen biisi valinta puolen aikaan. Siellä on siis niin hyvä kotimainen, mutta todella vaarallinen biisi. Kannattaa olla kuulolla. Sitten Madonna Like a Virgin on tulossa myöskin. Toivottavasti sä oot joskus elämässä saanut kokea semmoisen niin kuin ihan ultimaattisen rakastumisen tunteen. Muistan itse 90-luvulla, varmaan 96, 97, kun on rakastunut ensimmäistä kertaa tulisesti. Just silloin oli hittinä, tai ainakin mun stereoissa oli hittinä, Big Mountainin Baby I Love Your Way. Joka ikinen kerta, kun tää biisi soi, niin mä meen niihin samoihin tunteisiin. Nyt aion laittaa täällä studiossa volumea vähän kovemmalle ja oikein niin kuin herkistellä tämän biisin. Tässä tulee.
1: Fiilis, jota et saa mistään muualta. Radio Nova Klassikot.

0: Baby I Love Your Way, Raadinovan sunnuntai. Sä tää on Raadinovan klassikot. Joko ikinen sunnuntai, mitä parhaita klassikkobiisejä. Täällä se on muuten ensi viikon sunnuntaina sitten vika Raadinovan klassikot ennen 4 viikon kesäbreikkiä. Kohtois tarjolla. Lupasin kesämusaa tänään paljon ja sitähän tämä on Huonees, eli makuuhuones, La Camisa Negra. Sitten lupasin myöskin vaarallisempaa meininkiä, biisi, joka alkaa näin. Missä kotimaissa helmessä sanotaan alussa fuck me, entä mistä Rainasta toikin on leikattu, mutta tää on tulos viikon vaarallisen biisinä heti Huonesin perään.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis Masterilla?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Leikkaus.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Nytkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kaikkea on.
9: Paras sekoitus.

0: Radionova klassikoissa on huoneessa Camisa Negra, koska kello kolkuttelee 1:30, niin se tarkoittaa meidän ohjelmassa joka ikinen sunnuntai siirtymistä musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan. Se on se paikka, missä säilytään niitä biisejä, mitkä normaalisti ei Radionovassa soittoaika saa.
1: Huhuu, onks täällä ketään? Mikä tää on?
2: Radio Nova Klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.
0: Joo, oli aivan pakko laittaa tänään kohta soiva hitti. Niko Maunu Toiskallio-niminen merkittävä kotimainen musiikin tekijä. Tuttu muun muassa rap-ryhmittymä Ritarikunnasta ja uraa uurtava suomalainen hip-hop-artisti aikoinaan Raptorin ja Pääkkösten ohalla niitä ensimmäisiä kaupalliseen suosioon nousseita. Artisteja nyt kuitenkin kuunnellaan häntä artistinimellä MC Nikke T. Ja mun mielestä tää sunnuntai huutaa ehdottomasti tätä kappaletta. Jos haluu saada, on pakko antaa. Radiolla klassikoisviikon vaarallisena valintana.

Radionovan klassikoissa aina 1:30 aikaa sunnuntaisin joku vähän vaarallisempi biisi. Ja tänään se oli MC Nikketeen Jos haluu saada, on pakko antaa. Kohta kuulet Inner Circlein Sweat alalalla Longin, sit Banglesin Walk Like in Egyptian. Aina vähän vaikea lausuttaa, mutta se on tulossa Side Pointista kiinni. Niin ikään hyvää kesäistä fiilistä tuo tämä tässä Madonna ja Like a Virgin.

0: laittaa viikon vaaralliseksi biisivalinnaksi Einin versio tästä. Vähintään yhtä kova kuin Madonnan Orkis, mutta ei tänään. Inner Circlein Sweat Alalala Long olisi tulossa seuraavaksi. Ja siihen perään sitten Danglesin Walk Like an Egyptian niminen kaapeli. Nyt meni lausuntakin oikein. Jes, näillä matkasi jatkuu seuraavaksi.
1: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi. Juhannuksen meno ja paluu liikenteessä.
2: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
3: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
1: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Mitäs sä kirjoittelet?
10: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
9: Jaha.
10: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
9: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
10: Juu, ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
13: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
14: Miten kävi?
13: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
12: Incar.fi.
15: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytämään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
16: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
21: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
20: Tuuri.fi.
22: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Leikkaus. Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. entistäkin turvallisemmin.
0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

Radionova klassikoissa on Inner Circlein Sweat Alalala Long. Semmoinen pieni knoppi muuten tähän, että toi Alalala Long ei ollut alun perin tarkoitettu biisiin lainkaan, vaan se oli tehty vaan tämmöiseksi laulatteluksi demoversiota varten, mutta sitten loppujen lopuksi todettiin, että tämähän toimii perhana hyvin ja aika tämmöinen koukuttava huukki, joten jätettiin siihen. Onneksi jättivät. Tänään päätetään show Pariisin kevään kesäyöhön, joka on hieno kesäbiisi sekin. Tässä kuitenkin Bangles ja Walk Like an Egyptian.

Bangles Walk Like an Egyptian Radionova klassikoissa. Se on yhtä biisiä vajaa purkissa tämän sunnuntain klassikot. Ja ensi viikon sunnuntaina sitten tämän seasonin viimeinen ohjelma. Antti Haajanen ottaa sitten 4 viikoksi tämän ohjelman haltuunsa. Kohta jatkat kuuntelua. Hei, Radionova Top 20 listan parissa. Siellä on loistavia biisejä tulos muun muassa tämä. Slater ja Dance-niminen hitti. Sitten Jannika B:n uutuus Pulssi. Ja meidän kaikkien tuntema tämän kesän iso hitti, Katie ja Johnin Turn the Lights Off. Näillä jatketaan matkaa ja mun puolesta isoimmat kiitokset ja loistavaa sunnuntai jatkoa. Nyt mennään mahtavaan, ihanaan kesäfiilikseen. Parisin kevät ja kesäyö. Moi moi!

0: alkavan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
14: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Aattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
15: Miten kävi?
14: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
15: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
13: Incar.fi.
16: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundi- ja fiiliskohdilleen. Fortum.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšin salmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic-mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motarille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi, iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitä siihen sanot?
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
3: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon.
5: Autoliitto auttaa.
4: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
5: Autoliitto auttaa.
4: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
5: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
4: Entäs jos kala nappaa?
5: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
10: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
9: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
10: Mitä?
9: Niin, grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
9: Lidlin grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Se auton varjo korjaamo, Inkaar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäis fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Inkaar.fi.
2: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
13: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
14: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
17: Kaikkea on.
18: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Kesäale veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Se auton ori ja korjaamo, Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.

0: liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Bolivian keskusta oikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on.
8: Tuuri.fi.
10: Työssä harvoin on kyse vain

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistensa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
4: Levähdys paikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Leikkaus.
15: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
16: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
15: Incar.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Todella meiltä.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
22: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Uhkailu, alistaminen,
3: vaino, pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
10: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena. Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Miltä se mahtaa sitten näyttää juhannuksen jälkeinen sää? No, ainakin maan etelä- ja keskiosissa on huomenna aurinkoista sekä poutaista. Lapissa tulee kuitenkin monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja myös. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän lämpötila huomenna etelässä ja idässä 18-24 astetta. Lännessä asteita mitataan 15-20 ja Lapissa 11-16.
7: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Näin se on juhannusviikonloppu pyörähtänyt siihen hetkeen, että paluuliikenne alkaa vähintäänkin vilkastua, ellei olla jopa jo vilkkaimmillaan. Kello on pian 4 minuuttia ylitse iltapäivän 4 tänään sunnuntaina. Kesäkuun 20. ensimmäisenä päivänä ja Radio Nova liikenteessä starttaa tästä 4 tunnin sunnuntain rupeamansa. Studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Mikko Suursalmi.
8: Mukavaa. Juhannuksen jälkeistä aikaa. Sulla kun on karttanäkymä siinä, niin oliko siellä tarkempia havaintoja, että joko sitä ruuhkaumaa on ollut?
6: No kyllä se siitä vahvasti näyttää ja ihan ovat kovin kuules tuttuja nämä paikat, missä matkapuhelimen näyttö punertaa, eli Viitostie Kuortista eteläänpäin ajettaessa. Nelostiellä Mäntsälän kohdalla on selvästi paljon meniää ja Ysitie Tamperetta lähestyttäessä niin ikään näyttäisi ruuhkautuvan. Mutta mielellään kuullaan tietysti tien päältä ihan tarkkakin tilanne.
8: 0-108-06000 on meidän studionumero. Siihen voi soittaa tätä WhatsApp-viestiä nimenomaan niistä häiriöistä. Toki hyvistä fiiliksistäkin, mutta niistä häiriöistä mielellään kuullaan.
6: Puheluhinta on paikallisverkkomaksu, plus 8,21 senttiä. Ja voit lähettää muuten meille ihan perinteisen tekstiviestinkin. Siinä tapauksessa numero on 17275 ja viestillä hintaa 84 senttiä. Liikenteen lisäksi pidämme silmällä myös juhannuksen urheiluasioita ja tarjoilemme tietenkin Radio Novan parasta sekoitusta. Ryminällä liikkeelle tässä Kim.

0: Dua Lipalta soi Physical ja sitten sanotaan linjoille moi.
1: Moi. Täällä Vitostiellä mennään kohti Heinolaa. Ajoittain seisoo kokonaan. Ihan tuossa maksimissaan 30 edetään ja lämpötila näyttäisi olevan 27 astetta, että näin, että eipä tässä sen kummempaa. Mökki juhannus takana ja nyt sitten kotia kohti. Ja tosiaan ohituskaistojen kohdalla niin ehkä haasteena se, että osa autoista lähtee hirveällä vauhdilla ohi, mutta kun ei täällä pääse etenemään sen nopeammin, vaikka ne siinä lähtee kiihdyttelemään, että kyllä vaan kannattaa nyt malttia olla liikenteessä. Että. Mutta mukavaa sunnuntaita kaikille. Moi moi!
2: Moi moi, kiitoksia Laura, ja tällä hetkellä ei Fintrafikin liikennetilannepalvelu mistään onnettomuuksista meille ainakaan mitään kerro. Se on hyvä asia, mutta tämän päivän suurin onnettomuus tapahtui tiellä 25 Tammisaaren ja Dragsvikin välillä siellä Karjaan holleilla. Siellä oli 4 ihmistä mukana, siis 2 ajoneuvoa, ja Antti, sä olit siellä jonossa.
0: Toivotaan, että tosiaan jää tämän juhannuspäivän vakavimmaksi onnettomuudeksi. Emme tiedä nyt ihan tarkkaan, mitä on tapahtunut. 4 ihmistä tämä tosiaan kosketti. Mutta siinä oli jo, tulin itse Hangosta päin, niin aika pian itse asiassa Tammisaaren jälkeen oli tämä onnettomuuspaikka. Ja sanoisin, että yli 1,5 tuntia tie oli käytännössä täysin poikki, että jonoa ehti kyllä kertyä.
2: Joo.
0: Ilahduttavan sujuvasti sitten, kun siitä päästiin matkaan, niin päästiin matkaan. Ja siksi olen täällä. Alkoi jo vähän senkin puolesta jännittää.
2: 12.42 on pelastuslaitos saanut sitten onnettomuudesta tiedon ja liikennetiedotteen mukaan. Sitten laitettiin 14.22, että nyt se jono purkautuu, että se on ohitse. Eli no joo, tunti. Mitä sitten tuli? Tunti 40.
0: Just näin, kyllä. Harvinaisen pitkään tie poikki. Ja kyseinen paikkahan on vielä semmoinen, että jos vaikka olisi lähtenyt kiertämään, niin sitä matkaa olisi tullut niin paljon. Itsekin aloin laskeskella, että kai tämä tästä nyt alle tunnissa aukeaa, niin ei tarvitse lähteä pieniä teitä rantaa pitkin ja vielä peruuttamaankin. No, näin Raaseporissa aikaisemmin tänään ja toivottavasti ei sitten enää.
2: Liikenteeseen liittyviä kysymyksiä voi laittaa meille. Meidän liikenneturvallisuusspesialisti Jussi Pohjonen on tänään kerran tunnissa mukana ja hänelle vaan vaikka nyt kysymyksiä WhatsAppin välityksellä tulemaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108-06000.
0: Jussi on ensi kertaa mukana lähetyksessä tuossa jo vajaa vartitunnin kuluttua, silloin kun kuumenee siis liikennegrilli tänä sunnuntaina ensimmäistä kertaa. Nyt nautiskellaan U2-klassikosta.

0: Radio Nova, Antti ja Mikko, kukapa linjoilla?
1: Morjesta, morjesta. Vesku soittelee täällä. Ihan vinkkinä ihmiset, toi vanha tie vetää hyvin Lahdesta Helsinkiin päin, että ollaan tultu Lahdesta Järvenpääkohdilla ollaan menossa, niin 80 ollaan päästy koko matka, että ei kato turhaa siellä moottorit ja jonatella, ettei muuta kuin vanhalle tielle vaan, niin sujuu matka lepposamme.
2: Hyppäsittekö vanhalle tielle jo heti Lahdesta?
1: Juu, me ollaan Lahdesta asti tultu jo vanhaa tieltä pitkin.
0: Että. No tää on hyvä vinkki, koska ainakin meidän karttanäkymä viestii, että tuossa Mäntsälän kohdilla, Mäntsälän pohjoispuolella on aika jonoisaa kyllä, kun nelostietä pääkaupunkia kohden kurvaillaan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kiitos tästä näin, hei, ja mukavia kilometrejä, mukavaa sunnunta jatkoa.
1: Joo, kiitos samoin kaikille sinne tien päälle myös.
3: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10.–9. elokuuta. Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6–10.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
14: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
13: Incar.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Todella meretä.
19: Joo, todella mureta.
18: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
20: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Moro Matti. Mitä äijä?
22: Rähmä.
21: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
23: Puhelinhuollot pikana. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
24: Se suojaa

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Tämä oli Fools Gardenin Lemon Tree, kello on 27 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Juhannusviikonlopun sunnuntai Radio Nova liikenteessä, Antti ja Mikko studiossa. Ja liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen linjoilla. Jussi on tiiviisti mukana tässä lähetyksessä joka tunnilla. Ilta 8 saakkahan tässä paluu matkaa taitetaan. Missä Jussi tällä hetkellä olet?
1: Hei vaan, kiitos kysymästä. Täällä ollaan vähän samoilla jalan tai auton renkaan sijoilla, missä torstaina lopeteltiin, eli Tampereen kehätien varrella katselen vilkasta liikennettä.
2: Onko siellä näkynyt minkälaisia läheltä piti tilanteita? Itse ajelin Pirkanmaalta tuossa päivällä perheen kanssa ja varis tärähti tuulilasiin. Se oli elämäni ensimmäinen kerta, kun valis tekee tuommoisen harhahavainnon, että ehtisi alta pois, mutta oletko havainnut mitään semmoista poikkeavaa tässä liikenteessä?
1: En malta olla kertomatta torstai-illan tapahtumaa, kun ajelin täältä samasta liikennelähetyksestä kohti kotia, niin tuli pöllö. Ei sentään osunut, mutta teki valtavan syöksyn kohti omaa autoa, niin en tiedä mikä pöllö oli, semmoinen vaalean ruskea väriltään, mutta ihan selvä tapaus tuli niin läheltä tuulilasia, että oikein hirvitti. Mutta ei, tänään en ole nähnyt mitään vastaavaa eikä mitään vaaratilannetta, mutta väkeä on paljon. Liikennettä on kyllä todella paljon, kuten torstainakin todettiin, että menoliikenne oli vilkasta, niin on varmasti paluuliikenne tänään aika vilkasta. Ja Ysitie jonossa mennään, hitaassa jonossa mennään, mutta positiivista kerrotaan siinä mielessä, että kun ohikulkutie kaksikaistaisena alkaa, niin kyllä lähtee liikennekin vetämään, mutta toi normi ysitie on kyllä aika tukkonen tällä hetkellä.
0: Otetaan näissä liikennegrilliosuuksissa, Jussi, myös kuulijoiden kysymyksiä käsittelyyn ihan tuttuun tapaan. Tässä olisi tämmöinen,

0: että onko polkupyöräilijöille määrätty lain puitteissa sallittua maksimipromille määrää? Entä soutuveneilijöille, kysyy nimimerkki Paatti Niskassa.
1: Ei siis, jos puhutaan tämmöisestä poljettavasta perinteisestä ketjuvetoisesta mankelista, eli puhutaan liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla, eli päihtyneenä ajaminen ja vaaran aiheuttaminen silläkin laitteella on toki kiellettyä, mutta varsinaista promille rajaa sinällään siinä ei ole, eli mikä automaattisesti jonkun tietyn rajan ylitettyään aiheuttaisi rikoksen, vaan siinä nimenomaan mennään tämän vaaran aiheuttamisen kautta, eli jos sotket tuolla muuta liikennettä sillä omalla pyöräilylläsi, niin silloin voit syyllistyä liikennejuopumukseen moottorittomalla ajoneuvolla. Ja soutuvene menee samaan kategoriaan, eli ei puhuta ruorijuopumuksesta, kun ei ole moottorikäyttöinen laite, mutta siinä ehkä sitten taas terve järki toivottavasti ohjaisi sitä toimintaa, että ihan kauhean kovissa promilleissa ei lähdettäisi tuonne vesille sohlaamaan.
0: Lisää kysymyksiä ja vastauksia luvassa. Tässä välissä väläytetään taajuukselle kuitenkin Million Dollar Smile. Hän on Etta.

0: Tämän sunnuntain ensimmäinen liikennegrilliosuus on meneillään ja on aika antaa puheenvuoro kuulijallemme.
1: Jari Moisio, Laukaan valtuusta, hyvää päivää.
0: Päivää päivää.
1: Ei, kysyn semmoista asiaa, että soittaa Novalle, että liikenteen, että kun puimuri ajoi ja sitten kun mä pistän vilkun päälle ja käännän ja kun se on takana on ohjaavat renkaat. Ja kääntyy pikkusen keskemmälle tietä. Meidän tulla kerran kolari. Kuka se maksaa?
0: Jussi Pohjonen vastaa.
2: No niin, leikkupuimurihan on siitä mielenkiintoinen laite, että siinähän ei vaadita liikennevakuutusta ollenkaan, koska on sadonkorjuuseen tarkoitettu laite ja vakuutusturva on ihan täysin muulla tavalla järjestetty kuin normaali moottoriajoneuvojen vakuutus, mutta varsinainen syyllisyyskysymys, tietysti mennään legendaarisen tapauskohtaisuuden alttarille ja aina millä tavalla onnettomuus mahtaa sattuakin, mutta kyllähän meillä lähtökohtaisesti aina sitä ajoneuvon kuljettajaa koskevat melko suuret vaatimukset on, eli pitää tuntea ja osata käyttää ajoneuvoaan sillä tavalla, että se ei vahinkoa ja vaaraa aiheuta, eli tällä nyt äkkiä hihasta ravistettuna väittäisin, että se olisi puimurin kuljettajan syy, mutta toki jos nyt joku vaikka kiinteään esteeseen taas törmää omalla käytöksellään, niin sitten se onkin kokonaan eri juttu, eli vähän ravistellaan jälleen tätä tapauskohtaisuutta, mutta suurimman synnin annan kuitenkin tälle puimurin kuljettajalle.
3: Joonas kysyy sitten tällaista vähän toisenlaista aika spesifisiä kysymystä. Jos lääkäri määrää ajokieltoa ryhmä kakkosen osalta, niin eikö kielto kumoudu uudella määräyksellä ilman, että tarvii inssiä ajaa?
0: Ja ryhmä kaksi oli.
3: Niin, eikö ne ammattikuljettajat, muun muassa taksinkuljettajat?
2: No ryhmä kakkonen, puhutaan perinteisesti C- ja D-luokan ajokorteista, eli raskaista korteista, mutta terveysvaatimuksethan ovat sitten samat kuin vaikkapa juuri taksin kuljettajilla tai vaikkapa liikenneopettajilla, eli ryhmä kakkosen vaatimuksia sovelletaan laajemmaltikin, eli kyllä, vähän puhutaan ammatikseen ajavista. No, tässäkin on tietysti sitten vähän kahdenlaista, eli riippuu tosiaankin todellakin lääkärin niin kuin tästä lausunnosta, eli onko tämmöinen joku tilapäinen juttu, mikä paranee ja hoidollisesti pystytään hoitamaan, tai onko joku epäilty ajokyvyn aleneminen, joka vaatii sitten sen inssiajon siihen ja jolla se katsotaan ja testataan. Eli tässä on vähän kahdenlaista. Oikeastaan molemmat vastaukset ovat oikein. Riippuu tosiaankin tapauksesta ja lääkärin siitä määräyksestä, minkälaisen hän on tehnyt. Eli nyt näin sairautta tietämättä, vikaa tai vammaa tietämättä, niin lukitaan molemmat vastausvaihtoehdot.
3: Kiitoksia tästä näin. Lukitaanko semmoinen suunnitelma, että ollaan noin 45 minuutin kuluttua äänessä Jussin kanssa?
2: Näin toimitaan.
4: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Voimakasta tulkintaa Skotlannista, ja hänhän oli itse asiassa viime viikon Suomen vieras, Luis Capaldi.
1: Kyllä, ja Black Eyed Peas oli myös samaisella festivaaleilla esiintymässä, ja paikalla olevien kertomusten mukaan Luis oli oikein hyvässä iskussa.
0: Erinomaista. Kohta kuullaan, missä iskussa on Ricky Martin tallenteelta.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Nova.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
14: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
13: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
14: Mitä?
13: Niin, grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
13: Lidlin grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
16: On paras paikka päällä maan.
17: Isi. Iskä!
18: No?
17: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
18: joo,
17: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
18: Siis, mitä?
17: Niin, että mitäpä siihen sanot?
16: Mennään Powerparkiin!
19: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.
18: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Jahas, mitä nyt taas?
21: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
20: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
21: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
23: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
24: Ei hätää!
25: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisä ale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
26: Tää hyvältä näyttää.

0: Ricky Martin. Juhannuksen paluuliikenne kulkee vaihtelevalla sujuvuudella. Meillä on muutama tuttu kipupiste, eli kun Viitostietä ajetaan etelään Kuortin ja Heinolan välillä, on jonoa. Sitä on myös Nelostiellä Mäntsälän kohdilla, alkaen jo vähän Mäntsälän pohjoispuolelta, kun ajetaan etelään päin. Ja Ysitiellä lähestyttäessä Tamperetta. Ja yksi on myös syytä mainita näistä perinteisistä jonottelupaikoista juhannuksen paluuliikenteessä. Matti viestii meille, että Saariston rengastie on täyttynyt juhannuksen paluumatkaajista. Hootskarista Korppooseen lähtevälle lossille on kertynyt jonoa 500 metriä. Lossi lähtee tunnin välein, joten jonoa ennättää kertyä. Se on kuitenkin aurinkoinen ja lämmin, joten mikäs tässä on jonotellessa?
1: Anna-Mari kirjoitti, että vajaa 25 kilsaa Oulusta pohjoiseen on kilometritolkulla. Jonoa liikenne lähes seisoo, mutta Oho. Hän ajelee pohjoisen suuntaan, niin se ei häntä haittaa. Hyvä näin. Uutiset on luvassa ihan kohta ja Suomessa on jaettu 10 ihmisille vankeutta semmoisessa huumejutussa, jossa Suomeen tuotiin satoja kiloja huumeita. Muun muassa tästä sitten tarkemmin.
0: Nyt Pinkkiä vuodelta 2002. Kappale on Just Like a Pill Radio Novassa.

0: liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on teitä.
1: Eikä, eikä.
2: Kyllä.
1: Oikeesti.
2: Oikeesti. Onneksi olkoon. Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Kummaa.
6: Onko
5: toi ihan uusi auto?
7: On.
0: Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Se auton vauriokorjaamo, Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on.
7: Tuuri.fi.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvää.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 maissa. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa. Perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamontiellä Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 10 ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla, ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja poutaista Lappiin. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lappi lupaillaan myös monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin sadekuurot on mahdollisia. Lämpötila on Lapissa 11-16, lännessä 15 ja 20 välillä ja etelässä idästä 18 jopa 24.
11: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
12: Mukavaa, kun olet siellä. Radio Novaa juhannuksen paluu liikenteessä, kun kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5 ja paluu liikenne kieltämättä hyvässä vauhdissa ja siinä vauhdissa pysyykin oletettavasti vielä jonkun tunnin. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi kanssasi ja meihinhän saa ottaa yhteyttä.
10: 0-180-6000 on se helpoin numero. Siihen voi soittaa tai laittaa WhatsAppilla viestin. Toki jos haluat tekstiviesti laittaa ihan SMS-viesti, niin numero on 17275. Tuore liikennetieto tulee tieltä 51 Kirkkonummen ja Karjaan väliltä, tarkemmin siellä Degerbyn ja Siuntiontien välissä. Meidän tietojen mukaan vaikuttaa Helsingin suuntaan ajettaessa, mutta jos olet toista mieltä tai tiedät tarkemmin, niin ota ihmeessä yhteyttä.
12: Hangosta ja Raaseporista pääkaupunkiin suuntaavia ei ole todellakaan hemmoteltu tänään. Yli puolitoista tuntia oli tie 25 poikki Raaseporissa aiemmin tänään ja nyt siis onnettomuus Inkoon Degerbyn ja Siuntiontien välillä. Leonia, teho sekotinta muun muassa musiikissa, mutta kävästää sitä ennen vielä puhelinlinjoilla. Kukas siellä?
2: No Pertsä, morjesta.
10: Morjes, morjes.
2: Justiin pyykkäsin tuossa tuolta Naantalista, nyt saavuin Espoossa, eli tämä Turun moottorilyykköstie. Veti ihan kohtuullisen mukavasti ja ajoliikenne muutenkin nosketa, mutta muistuttaisin kaikkia, jotka tulee sieltä sitten siinä Kaisan grillin kohdalla, vähän kehä kolmoston siltä työmaa, niin hiljennelkää ajoissa, koska siinä menee nopeus hetkellisesti melkein nollaan, eli huomioitava kohta siinä.
12: Ehdottomasti näin on, ja varsinkin jos on raskasta liikennettä tiellä, niin sit ei kyllä sit kannata ehkä välttämättä se rekan rinnalla koittaa edes kapeasta paikasta mennäkään.
2: Se on just näin, että siellä, kun sanotte, että on täysperävaunu siinä samalla huudella, niin jääkää sen taakse tai sitten pikkasen sen etupuolella, niin pääsee notkeemmin.
10: Hieno ohje, hyvä muistus, kiitoksia tästä näin ja mukavaa sunnuntaita sinne päin.
2: Ei, kiitos teille hyvästä ohjelmasta, moro.
12: Moi moi.

0: Radionova Antti ja Mikko, kuka vaan soittelee?
1: No, Jukka, terve.
2: Terve, terve.
1: Täällä Vitostiellä etelämpää Kuortin kohdalla, niin liikenne seisoo. Seisoo ihan täysin, eli jos Mikkelistä on lähdössä vaikka Helsinkiin päin, niin ehkä kannattaa vähän aikaa vielä odotella ja lähtee vaikka vähän myöhemmin.
0: Tai sitten jopa Kouvolan kautta.
1: Jopa Kouvolan kautta, se voi olla hyvä vaihtoehto.
2: Siellä ei siis ei ole onnettomuutta ainakaan meidän tiedossa, mutta on vaan niin valtavasti menijää, että se ruuhkautuu se tie.
1: Joo, tämä seisoo tuossa Kuortin kohdalla nyt ihan täysin.
0: Voimia sinne. Kiitos, kun raportoit tilanteesta.
1: Hyvä, kiitos. Moi.
2: Kiitos, moi. Paras sekoitus. Radio Nova.

0: Tää lepposa hitti oli Leonin Don't Worry.
1: Kekki moro. Tampereen suuntaan valtatie 9 menee ihan mateluvauhtia tässä ruutana näistä T1 kohdalla, niin alle 20 jono hissuttelee, että ruuhkaa on.
0: Kiitos Kekki, sitä todellakin on. Sitä on näissä hyvin perinteisissä paikoissa, niin kuin tässä nyt ollaan jo viimeisimmän reilun tunnin aikana päästy toteamaan. Kuortti, Mäntsälä, Ysitie, lossijonot Saaristossa. Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen, joka olet mukana tässä lähetyksessä kerran tunnissa, niin myös nyt. Mikä neuvoksi, kun valtateillä jonotellaan niin kuin vanhaan hyvään aikaan juhannuksen paluuliikenteessä?
2: Kyllä, perinteet kunniaan. Nyt mennään sitä vanhan ajan juhlapyhien meno- ja paluuliikennettä jonoa molempiin suuntiin. Mutta vakavasti puhuen, no tietysti kun kapasiteetti tiellä ei riitä, välityskyky ei riitä, niin siinä ei auta oikein muu kuin jonottaa. Tai sitten tietysti voi lähteä miettimään ihan uudenlaista reittivalintaa. Eli nyt ei kannata olla navigaattorin orja eikä tapojensa orja ja mennä aina välttämättä sitä samaa väylää, vaan kannattaa ehkä etsiä niitä korvaavia reittejä. Onko se vanha tie siinä rinnalla tai joku muu vastaava kiertoreitti, koska yleensä vaikka tiet ovat pienempiä rajoitukset alhaisempia ja homma muuten toimii, niin siitä huolimatta saattaa olla näin, että se reitti on kuitenkin nopeampi, eli nyt ennakkoluulottomasti vaan muille reiteille tai sitten ihan rohkeasti siirtää vaan liikkeelle lähtöä, että onko välttämätöntä mennä juuri nyt vai voisiko lähteä vasta tunnin kahden päästä tai jopa huomenna aamulla vielä aikaisin liikenteeseen. Eli vaihtoehtoja on, mutta en tiedä onko hyvää vaihtoehtoa.
0: Niin onko se nopeuskaan välttämättä se juttu? Itse ainakin mieluummin ajan vaikka kyllä sitten vähän pidemmän lenkin. Olkoonkin, että toimin aiemmin tänään juuri tämän vastaisesti ja jäin odottamaan tien 25 aukeamista ja odotus sillä kertaa palkittiin. Vanhasta tiestä, ainakin vanhasta Lahden tiestä, hän tuossa yhdeltä kuulijalta saatiin suositus, että ainakin vielä jokin aika sitten veti hyvin.
3: Kyllä. Nimenmerkki Silkkipöksy Uikku kysyy, että jos ajan liikenteessä jonkin esimerkiksi supin, mäyrän tai ketun päälle ja se jää makaamaan siihen ajoradalle, niin olenko velvollinen onnettomuuksien ehkäisemiseksi käydä siirtämässä sen pois sieltä?
2: Kyllä, pilkku ja iso mutta. Eli tässä täytyy sitten tietenkin katsoa se paikka ja aika ja missä ollaan. Esimerkiksi moottoritielle ei kannata eikä saakaan oikeastaan pysähtyä, koska siinä ne vakavammat onnettomuudet ja lisäonnettomuudet ovat todennäköisempiä kuin se, mitä siitä eläimen raadosta aiheutuu. Mutta sitten tietysti ihan eläinsuojelulain nojallakin on velvollinen varmistamaan, että eläin on varmasti kuollut tai jollakin tavalla saattaa se sitten ammattilaisen lopetettavaksi, jos tämmöinen tilanne tulee. Mutta toistanko nyt itseäni, jos puhun taas tästä tapauskohtaisuudesta, että pitää huomioida liikennetilanne, liikenteen vilkkaus, missä ollaan ja myöskin vähän ehkä se eläimen koko, että ihan nyt ei jokaisen oravan takia kannata pysähtyä, mutta mitä isommasta eläimestä on kysymys, niin sen vaativampi tilanne tietysti on.
3: Kiitoksia tästä.
0: Me palataan just se asiaa vajaan tunnin kuluttua.
2: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
5: Täällä on Pertti Haminasta. Skoda ajoo miun ohi. Perkele, minä ajoin 106, niin Skoda ajoo miun ohi.

0: Anastasia ja Paid My Dues. Nämä vanhat tiet ja pikkutietkään ei aina ole ilmeisesti toimiva vaihtoehto. Marika viestii meille, että Vitostiellä ei kannata lähteä oikomaan reittiä, minkä navigaattori neuvoo, koska täälläkin on jo ruuhkaa. Eli juuri tässä Kuortin kohdilla. Että se on varmaan nyt sitten se kokonaan eri reitti Kouvolan kautta tai matkaan lähtemisen lykkääminen ne toimivimmat vaihtoehdot.
1: Hermoja joka tapauksessa löyselle sinne. Kirkkonummen ja Karjaan väliä, jos ajat tietä 51, niin ota huomioon se, että siellä Inkoon, Degerbyn ja Siuntion tien välillä on tovi sitten sattunut liikenneonnettomuus.
0: Ja mitäs meillä on sitten Puumalaan kerrottavana?
1: Puumalassa on lauttaliikenne. Se keskeytetään puutavaran uiton vuoksi Kietävälän lossilla. Eli tämä käynnistyy itse asiassa 17.40, eli parinkymmenen minuutin kuluttua. Kestää 25 minuuttia tämä lossin lauttaliikenteen keskeyttäminen. Joten jos siellä päin liikut, tie on 15176.
0: Kansallisromanttinen liikennetiedot, kun puutavaraa vielä jossakin uitetaan. Urheilun asioita käydään läpi vielä ennen puolta kuutta. Me odotetaan Kotvan kuluttajayhteyksiä myös Tampereelle, Fintrafficin tieliikennekeskukseen ja Radionovan paras sekoitus pitää sisällään muun muassa Backstreet Boysia ja Benjamin Ingrossoa. Monta syytä kuunnella.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Nova.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
12: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
11: Incar.fi.
13: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
14: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
17: These are turbulent times.
16: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
18: In a war, all suffer.
16: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
19: Did I not warn you that you would come to this?
16: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
20: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
21: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
20: Juhuu!
21: Nonni.
22: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 € lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: On aika juhannussunnuntain urheiluiden ja jalkapallon MM-kisoissa Pohjois-Amerikassa pelataan alkulohkovaiheen toisia otteluita.
1: Saksa varmisti viime yönä toisena joukkueena lohkovoiton ensimmäisen oltua yksi kisaisännistä eli Meksiko. Saksa nousi takaa jo asemasta 2-1 voittoon norsulurannikkoa vastaan vaihtopelaaja Denis Undavin maaleilla. Voitto-osuma syntyi vasta lisäajalla. E-lohkon toisessa ottelussa Ecuador ja Curaçao pelasivat maalittoman tasapelin. F-lohkon otteluissa viedettiin maalijuhlia, Japani murskasi Tunisian 4-0 ja Hollanti Ruotsin 5-1.
0: Mitäs suomalaissuorituksia nousee esiin?
1: Tenniksessä Harri Heliövaara ja brittiparinsa Henry Patten valmistautuvat Wimbledonin turnaukseen. Maailmanlistan kärjessä oleva kaksikko on edennyt juhannusviikonlopun aikana Lontoon ATP 500-turnauksessa nelinpeli finaaliin. Se alkaa Tuokion kuluttua ja

0: Vastustajana on kova El Salvadorilais-kroatialainen pari Arevalo Pavic. Miesten lentopalomaajoukkue jatkaa puolestaan vakuuttavasti Euroopan liigassa. Eilisillan 3-1 voitto Slovakiasta tarkoittaa puhdasta saldoa. 5 voittoa, ei tappioita. Tänä iltana verkon toiselle puolelle asettuu Islanti, joka ei ole voittanut Euroopan liigassa vielä erääkään.
1: Ja otetaanpa vielä golf-tilanne.
0: Golfin major-turnauksiin kuuluva US Open huipentuu illan ja yön tunteina New Yorkin Long Islandilla. 3 kierroksen jälkeen Yhdysvaltain Wyndham Clark on tukevasti voiton syrjässä kiinni tuloksella 7 alle. Clarkin lähimmät uhkaajat eli amerikkalaiskolmikko Stevens, Scheffler, Thigala sekä Etelä-Korean Kim ovat peräti 6 lyönnin päässä.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa

0: Backstreet Boys radion ovassa, kun kello on 17.34 juhannus sunnuntaina. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi studioissa toivottelemassa oikein hyvää kesäsunnuntaita.
1: Päiväkysymys 0108-06000, että mikä mahtaa olla tällä hetkellä jonotilanne Siilijärven siltatyömaalla Jaran tehtaan kohdalla. Puhutaan siis tiestä 75 Siilijärven ja Nurmeksen välillä. Ja meidän tietojen mukaan siellä ei nyt suurempaa ruuhkaa tällä hetkellä ole.
0: Sellainenkin paikka löytyy onneksi.
2: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
0: Koska ruuhkiakin nimittäin on ja niistä tietää kaiken Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskus. Liikenneoperaattori Mikko Penkkala, morjesta.
3: Morjes, morjes.
1: Onko tämä ollut semmoinen aika ruuhkainen paluu, juhannuksen paluuliikenne sunnuntai sinun silmin nähtynä?
3: Siis ehdottomasti on ollut, mutta vasta tässä iltapäivällä, että sanoisin, että no ensimmäiset ruuhkautumiset havaittiin tuossa puolen päivän aikaa, mutta se oli pientä. Kahden aikaa tuli vähän ruuhkia, mutta nyt vasta sitten, sanotaanko neljän jäljistä, niin on niinku tullut oikein niinku pitkiäkin jonotumisia.
0: Ja missä on tällä hetkellä kaikkein pahimmat ruuhkat?
3: No kyllä toi nelostie Mäntsälässä on takkunut aika paljon. Sitten tuossa Kuortissa vitostiellä, niin siinä on ollut liikenne ihan seisahduksissakin välillä. Välillä siinä toi on erittäin takkunen ollut toi Tampereelta, kun lähdetään Helsinkiin päin. Niin siinä on liikenne ollut myös hyvin seisahduksissa välillä. Tai ei ole seisahtunut, mutta madellut siinä eteenpäin. Ja Tampereen Teiskossa Tampereen suuntaan, niin siinä myös liikenne jonoutuu aika paljon, että hyvin tuommoista matelivauhtia menee tässä juuri nyt eteenpäin, kun kamerasta sitä katselen. Ja lisäksi on vielä tuossa, kun toi Seiskatie liittyy tuohon neloseen tuossa Helsinki-Malmin lentokentän kupeessa.
0: Aivan.
3: Niin siinä vielä liikenne itse asiassa tällä hetkellä on pysähdyksissäkin. Että ei se pitkiä pysähdyksiä ole, mutta kuitenkin niin siinä takkuilee.
1: Mikä on, Mikko, sun ammattilaisen valistunut arvio, että miten pitkään nämä ruuhkat kestää? Että jos nyt miettii liikenteeseen lähtemistä ja on mahdollisuus siirtää sitä starttiaikaa, niin kuinka kauan kannattaa siirtää?
3: No kyllä tässä nyt, no tällä hetkellä nyt vaikuttaa, että on tämä juhannuksen pahin hetki juuri nyt. Että aikaisemmin arvioitiin, että se olisi siinä 19 aikaa, tai ensiksi arvioitiin 18 aikaa ja sitten 19 aikaa, mutta kun on niin hyvät kelit tässä näin, niin aika moni varmaan lähtee vasta illalla mökiltä, että jos siinä 7 jäljistä sitten vasta lähtee liikkeelle, niin pitäisi olla parempi tie ajaa kotiin.
0: Valosaahan kuitenkin riittää. Kiitoksia. Kyllä. Mikko. Se on kiireinen työvuoro sitten vielä tästä eteenkin päin oletettavasti puoli ja toisin, mutta ei muuta kuin hyvää sen jatkoa.
3: Sitä samaa teille. Kiitos.
1: Kiitoksia.
2: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: 3 minuuttia kotimatkastasi sujui siinä Bessin tahtiin. Kappale oli nimeltään Kuudes aisti.
1: Tiellä 51 Kirkkonummelta kohti Helsinkiä. Siellä oli onnettomuus Degerbyn ja Siuntion tien välillä, mutta meidän tietojen mukaan ainakin se on saatu sieltä siivottua ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.
0: Kuudes aistini sanoo, että Edward Majaa Vika Jiguliinan kanssa on luvassa ihan kohta. Katsotaan, osuuko kohdilleen.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
5: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Paras sekoitus.

0: Kyllä, nimittäin ne antinaistit piti paikkansa. Edward Maija ja Vika Gigulina tässä oli Stereo Love Radionovassa. Mitäs junaliikenteessä?
1: Aivan,
0: sulla?
1: Kuuntelijamme muistutteli siitä, että junaliikenteessä Helsingistä länteen päin on huomenna muutoksia. Hyvä, että muistutteli tässä itse, kun kaivoin sitä tietoa, niin manailin kanssa tätä, että eikö HSL ja VR pysty esimerkiksi yhteisesti tiedottamaan, kun molempia tämä liippaa. Eivät näköjään. Mutta joka tapauksessa HSL-junaliikenteessä Leppävaarasta länteen on peräti 5 viikon katko huomisesta lähtien heinäkuun 26. päivään saakka. A-junaliikenteessä on katko vielä pidempäänkin, sitten se jatkuu tuonne 9.8. saakka. Eli katkojen aikana rantaradalla ei ole junaliikennettä Espoon Leppävaarasta länteen. Tuo Leppävaaran länsipuolen junaliikenne korvataan busseilla. Ja mitä tulee sitten kaukojunaliikenteeseen, niin Leppävaaran ja Karjaan välillä on tämä katko sinne 26.7. saakka. Katkon aikana junat eivät tällä osuudella kulje ja liikennettä korvataan sielläkin busseilla. Sen sijaan sitten Karjaan ja Turun välillä junat kyllä kulkee.
0: Kohta on uutisten aika ja siellä on esillä muun muassa se, että jos ulkomaisen valtion drooni tuhoaa omaisuutta, niin vakuutuksista ei välttämättä saa korvauksia.
1: Tämä on puolestaan Fergin Big Girls Don't Cry.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalis. Radio Novan kesäaamut arkisin 6-10.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Tämä rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettia ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa rautanet kivijalkakaupoissa.
4: Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäaalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
9: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
10: Miten kävi?
9: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
13: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
19: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Hedin automotive.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 maissa. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamontiellä Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna maanantaina etelä- ja keskiosassa maata sää on aurinkoinen ja poutainen. Lapissa monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja ja myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sadekuurot on mahdollisia. Lämpötila on etelässä ja idässä 18-24, lännessä 15 ja 20 välillä ja Lapissa ollaan 11-16 asteeseen.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
5: Kesäinen liikennejuhla jatkuu, kun kello on 3 minuuttia ylitse ilta 6 juhannusviikonlopun sunnuntaina. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi kanssasi juhannuksen paluu liikenteessä.
3: Studionumero on 0806000. Siihen voit paitsi soittaa, laittaa myös WhatsAppilla viestejä. Ja niitä viestejä tarvitaan muun muassa meidän liikenneturvallisuusspesialisti Jussi Pohjoselle. Hän vastaa kysymyksiin ihan kohta, mutta toki siihen voi laittaa, kuten Pia ja Kati, sellaisia kysymyksiä, joihin mekin ehkä osataan vastata.
6: Tuolla liikennepalvelussa ei ainakaan ollut, että tieto mistään onnettomuudesta tai mistään vähän ennen Mäntsälää Helsingin päin ajettaessa tätä Lahden tietä, niin aika lailla ruuhkautunut. Mistähän johtuu?
7: Moi. Osaatteko sanoa, että mikä on liikenteessä tässä Oriversi-Tampere välillä, niin kun mennään Tampereen suuntaan, niin tässä on kaksikaistainen tie, niin liikenne seisoo ihan täysin.
5: Niin, kyllä näihin molempiin syynä nyt yksinkertaisesti on vaan tämä juhannuksen paluuliikenne. Eli liikkuja on teillä yksinkertaisesti niin paljon, että tiet eivät vedä ihan siihen malliin kuin parhaimmillaan. Ja tästä syystä tässä on vähän vinkkailtu jopa sitä paluumatkan aloittamista myöhemmin. Mm. Toki myöhäistä aloittaa myöhemmin, jos siellä ruuhkissa nyt on, mutta toivotamme sinne voimia.
3: Ja vielä, jos reittivalintaan on mahdollisuus vaikuttaa, niin kannattaa niitä vaihtoehtoisia reittejä tosiaan ottaa käyttöön.
5: Seuraavat kilometrit niellään kuunnellen Damiano Davidia ja PMMPtä.

0: Damiano Davidilta se on siinä The First Time. Ja sitten liikenneasiaa, koska Radionova on juhannuksen paluu liikenteessä. Ja ehkä hyvä kerrata asia, joka tuli tuossa Fintrafficin Penkkalan Mikonkin kanssa puheeksi, mutta ehkä vain ohimennen. Nimittäin paitsi, että nelostiellä on ruuhkaa tuolla Mäntsälän kohdilla, niin sitten tulee uusi ja ehkä nopea yllättäväkin ruuhkatilanne eteen siinä kohtaa, kun Porvoon väylä yhdistyy Lahden väylään Helsingin päässä Malmin lentokentän kohdilla. Siellä on tuo Porvoon väylän ramppi on hyvin ruuhkainen, Lahden väyläkin osittain, ja siinähän usein vaihdellaan kaistaa. Et siinä kannattaa nyt todella pitää sitten kyllä katse peileissä ja olla tarkkana, jos meinaa kaistoja vaihdella.
1: Rehellisesti sanottuna olen vähän yllättynyt, että siinä ei ole vielä kolahtanut tänään näin paljon liikennettä. Makeviesti tien päältä VT9 on Orituvalta noin 6 kilometriä Tampereen suuntaan. Letkan pää, hän ajelee Jyväskylää kohti. Siellä ei tosiaan ole kolareita tai mitään muuta vastaavaa, mutta liikennettä on vaan niin paljon, että tuommoinen 6 kilometrin letkakin siellä on.
0: Ja Katihan sieltä juuri meille juuri siis kysymystä lähetteli. Ja liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen oli niillä nurkilla aikaisemmin ja nyt vähän toisilla nurkilla. Miltä Jussi näyttää siellä Tampereen ympäristössä?
2: No, kiitos kysymästä. Kyllähän täällä kulkijoita piisaa ja liikennettä on vilkkaasti ja tosiaan niin kuin sanoitte, niin kannattaa katse pitää tiessä kyllä ja olla valppaana, koska semmoinen ruuhkahuippu ja jonon pää saattaa tulla yllättävän nopeastikin eteen. Kävin itse katsomassa tuota paikkaa, mistä varsinainen kolmosmoottoritie lähtee kohti etelää tästä Tampereen kehätieltä, niin kyllähän siinäkin, kun monesta liittymästä liitytään ja tämmöistä vetoketjuperiaatetta on, niin kyllähän se liikenne hidastelee ja välillä jopa seisoo, eli siinä kannattaa tosiaan keskittyä kyllä nyt olennaiseen.
1: Make on laittanut meille sitten kysymyksen liittyen suojateihin ja hän ennustaa näin, että suojateillä sattuvat onnettomuudet vähenisivät varmaan huomattavasti, jos liikennesuunnittelija piirtäisi suojatiet vaikka 5 metrin päähän risteyksestä. Annettaisi kääntyvälle autoilijalle pieni mahdollisuus nähdä pienempikin ihminen, kun kulkija tulisi sivulta eikä takaa. Ennen kaikkea pyöräilijät. Mitä sanoo Jay Pohjonen tähän?
2: Makehan puhuu ihan meikäläisen äänellä. Joskus kauan sitten esitin tämmöisen ajatuksen niin kuin liikennesuunnittelulle, että ei laitettaisi suojatietä ihan siihen risteykseen kiinni, vaan pikkusen kauemmaksi, jolloin tulisi se tilanne, että ensinnäkin päätiellä oikealle kääntyvä, joka väistää sitten suojatiellä olijoita, niin ei blokkaisi välttämättä sitä päätien liikennettä, vaan sieltä takaa pääsisi suoraan menemään liikenne ohi ja ennen kaikkea se auto, joka siinä kääntyy, niin suojatie tulisi eteen, eli edestä tuulilasista nähtäville, eikä suinkaan niin kuin sivusilmällä, joka parantaisi turvallisuutta. Enkä tarkoita nyt, että kaikki Suomen suojatiet pitää näin muuttaa, mutta kun uusia väyliä suunnitellaan, niin mielestäni tätä pitäisi kokeilla, jotenka sanotaan nyt vaikka, että jatkoon.
0: Make Pohjoiselle vielä yksi kysymys täältä, lähinnä arvio siitä, että mites, kun nyt olet katsellut siellä Tampereen ympäristössä juuri näitä ruuhkaisia paikkoja, niin mikä on sinun arviosi siitä, missä vaiheessa alkavat ruuhkat purkautua?
2: Äkkiä sanoisin, että saattaa mennä jopa tuonne ilta 10 saakka, tietenkin liikennemäärät vaihtelee, mutta kuten Ysitieltäkin kuultiin, niin sieltä kalustoa on tulossa vielä ja ei se auto tähän lopu ja monestihan sanotaan, että juhannuksen paluuliikenne on hiljaisempaa, kun ihmiset jäävät lomalle, mutta toisaalta jos me nyt ajatellaan, että se torstain, perjantain menoliikenne, vaikka niistä 2/3 jäisi lomalle nytten, niin silti tätä kalustoa kyllä riittäisi tänne muutamalle tunnille pakkautumaan, jotenka uskon kyllä, että jonotella saa ja jonoja voi löytyä useammastakin paikasta vielä tänä iltana.
0: Ja Jussi, sinäkin löydyt tältä taajuudelta vielä kertaalleen tänä iltana, eli ollaan yhteyksissä taas vajaan tunnin kuluttua.
2: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108-06000.
4: Meillä on täällä Vihdissä semmoinen tapa, että kun minä tulen mettätieltä, niin omilta mailtani, niin muut väistää.

0: Tässä soi sunnuntailtaan Savage Gardenia vuodelta 1997. Klassikkovalinta vie meidät vielä kauemmas historian hämäriin 80-luvulle tuokion kuluttua ja Aniakin luvassa, eli kotimaista kevyttä musiikkia.
1: 0108-06000 saatiin juuri, tai siihen numeron saatiin päivitys tuolta Saariston Rengastieltä kuuntelijapiste, että pahin ruuhkapaikka on tällä hetkellä nyt Nauvo-Parainen. Jonoa on 1,7 kilometriä, mutta muistetaan, että toki isot lautat purkaa jonoa noin 500 metriä kerralla, joten jonotusaika ei muodostu ihan kohtuuttomaksi jääden alle tuntiin.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesä on.
3: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
4: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Hei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
9: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa. Incar.fi.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Se suojaa.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt on aika kuunnella tasan 200 Antin klassikkovalinta. Ilo on ollut puolellani näitä soitellessa ja käsittääkseni paljon ahaa-elämyksiä ja muistoja on tulvinut mieliin vastaanottimien ääressä näiden soidessa. Tämä kasariklassikko tulee kaukaa maapallon toiselta puolelta. Vuoron saa Melbourneissa vuonna 1985 perustettu australialais-uusiseelantilainen rock-yhtye, jonka debyyttialbumi vuodelta 1986 johdatti bändin heti maailman maineeseen. Tuo albumi kantaa samaa nimeä kuin yhtyekin, eli Crowded House. Kokoonpano tunnetaan melodisesta pop-rock-soundistaan, vahvoista sanoituksistaan ja Neil Finnin tunnistettavasta äänestä. Crowded Housein suurin hitti Don't Dream It's Over on melankolinen, mutta toiveikas pop-ballaadi. Se on usein tulkittu lohduttavaksi ihmisille, jotka käyvät läpi vaikeita aikoja. Kappaleen ajattomuus ja universaali sanoma tekevät siitä edelleen relevantin, joten kuunnellaan yhdessä. Crowded House, Don't Dream.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1986. Crowded House ja Don't Dream It's Over.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikki.

0: Sunrise Avenue, I Don't Dance, Radionovassa ja tielle 15 Kotkaan, sinne Juurikorven suoran tietä, mille Ylänummen kohdalla on sattunut äskettäin liikenneonnettomuus.
1: Tiestä 15 siis kysymys. Mäntsälän kohdalla alkaa ruuhkat ilmeisesti vähän hellittää, mutta monin paikoin vielä jonotellaan. Missä, kerromme siitäkin vielä lisää ennen ilta 7 ja kuuntelemme pian kauniin kappaleen Natasha Bedingfieldiltä sekä tämän biisen Radionovan tämän viikon top 20 listan kärjestä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Nova.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Puhila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puhilaan.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
14: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta Mobilo.
15: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
16: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
15: Incar.fi.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi

0: Robin Pakkalen 1001 tapaa tällä viikolla siis Radionovan top 20 listan kärjessä. Lista soi aina sunnuntaisin kello 14.16 ja voit käydä äänestämässä sitä meidän nettisivuillamme. Nyt kello on 10:50. Juhannuksen paluuliikenne jatkuu edelleen vilkkaana. Päivitys kipupisteisiin kertoo, että 9 tiellä Tamperetta lähestyttäessä jonotellaan edelleen. Tilanne nyt on jossain määrin menossa parempaan suuntaan, mutta ei se loistavalta näytä. Niin kuin ei Viitostien tilanne Kuortissakaan eteläänpäin ajettaessa, eli kyllä sielläkin on edelleen jonoisaa ja toinen tuommoinen jonoisampi paikka tulee vastaan Vierumäen tienoilla, mutta sitten Lahdesta eteläänpäin rullaa jo Helsinkiä kohden tuntuvasti paremmin kuin vielä vähän aikaa sitten.
1: Ja tieto numero 1, eli Turun väylällä, kun tullaan Turusta kohti Helsinkiä, vähän ennen kehä kolmasta, siinä on siltatyömaat, siinä on jonkin verran ruuhkaa, ja sitten ihan pääkaupunkiseudulla, kun 7 ja 4 yhdistyy sinne Malmin lentokentän kohdalla kehä ykköselle päin, kun jonotellaan, niin siinä on myös ruuhkaa tällä hetkellä. Ja sitten Kotkaan tielle 15, siellä on Ylänummen kohdalla sattunut äskettäin liikenneonnettomuus, joka edelleen ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan häiritsee liikennettä.
0: Ylänummi ei minulle sanonut mitään, vaikka olen tuoda tietä usein ajanut, mutta Juurikorven suora sitten enemmän jossain siellä päin. Jos tiedät tarkemmin, niin tuikkaa viestiä 0108 06000. Takaisin musiikkiin. Blue ja Elton John tahdittavat matkaa.

0: Ei muuta kuin vaan hanskat käteen tekemään tauluja. Nyt on niin ihana ilmakin, että se inspiroituu ja hirveästi.
1: Radio Nova Liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10.–9. elokuuta. Radio Novan kesäpassi.
2: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
3: Tiedätkö mitä, Susanna?
2: No?
3: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te!
0: Eikä!
3: Kyllä!
0: Oikeesti!
3: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
0: Siis oikeesti.
3: Ihan oikeesti. Onneks olkoon!
0: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Niin.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
19: Todella merevää.
20: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
21: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
22: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
23: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
23: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
23: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
24: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
25: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
26: Särkänniemen, Särkänniemen.
27: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
28: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
29: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
30: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
31: Kello on heläyttänyt ilta 7 ja parasta seuraa tarjoaa tänään Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi. Kiva, että olet kuulla. Me olemme liikenteessä.
32: Vielä ilta 8 saakka ja seuraavaan reiluun puoleen tuntiin luvassa sunnuntai-illan infokimara, uutiset, säät, urheilut. Höystettynä myös liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjosen viimeisillä evästyksillä juhannuksen paluu liikenteeseen. Tsemppiä tien päälle, jos vielä ruuhkassa istut. Tässä tulee Robbie Williamsilta Feel.

0: Bibi Rexan New Religion soi tässä. Radionovasta kuullaan sunnuntaisin viimeiset STT:n uutiset kello 18, mutta olemme Mikon kanssa poimineet nyt kuitenkin keskeisimmät uutisotsikot. Ja kyllähän se, ikävä kyllä, tämä juhannuksen onnettomuussaldo on se, joka aina näin juhannussunnuntaina kiinnostaa.
1: Joo, toistaiseksi torstaista tähän päivään on onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä kuollut. Juhannuksen 5. tapaus, kuolintapaus, nimenomaan hukkuminen oli tänään Salossa 2 maissa. Ja torstaina 2 ihmistä löydettiin kuolleena vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Ja tänä aamuna sitten 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamon tiellä Oulussa. Tähän mennessä hukkuneita on ennen tätä juhannusta 23 tänä vuonna.
0: Ja nyt siis 5 lisää juhannuksen aikaa.
1: 5 lisää jo sitten kokonaan onnettomuuksissa tosiaan totaalisaldo tähän mennessä 9.
0: Ulkomailta pisti silmään muun muassa verkkouutisten otsikko Lähteet Keir Starmer eroaa maanantaina. Eli Britannian pääministeri saattaa vaihtua. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa ilmoittaa erostaan jo huomenna, kertovat lähteet The Observer-lehdelle. Pääministerin tulevaisuudestahan on spekuloitu jo pitkään. Työväenpuoluetta ja Downing Streetia lähellä olevat tahot sanovat Starmerin nyt ymmärtäneen tulleensa tiensä päähän. Ja kukapa sitten Starmerin seuraajaksi? No, vahvimpana ehdokkaana povataan yleisesti juuri parlamenttiin valittua Andy Burnhamia, Suur-Manchesterin pormestaria, joka voitti Makerfieldin täytevaalit yllättävän vahvalla tuloksella perjantaina. Mutta tämä nyt on kuitenkin vielä tässä kohtaa spekulaatiota, mutta Britanniassa saattaa ensi viikolla pääministeri joka tapauksessa vaihtua.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Enrique Iglesias ja espanjalainen kitara kiitättävät meidät vielä kerran liikennegrillin äärelle tässä lähetyksessä. Eli tervetuloa jälleen taajuudelle liikenneturvallisuussenseimme Jussi Pohjonen.
1: No kiitos, kiitos vaan.
2: Me ollaan tässä useamman tunnin ajan puhuttu siitä, että tänä juhannuksena on ollut tämä paluuliikenne aika ruuhkainen. Ja olet itsekin todennut siellä Pirkanmaalla vastaavallaan. Vieläkö tilanne on samanlainen, että menijää riittää?
1: No menijää riittää kyllä. Kyllähän tämä nyt väkisinkin tästä aavistuksen verran on ehkä hiljentynyt, mutta kyllä kulkijoita on. Ja kuten taisin jo tunti sitten sanoa, niin niitä on varmaan myöhälle iltaan. Eli kyllä kalustoa liikkuu ja riittää varmaan ihan runsaasti.
0: Ja kun näin on, niin ei tsinksata, mutta vakavilta onnettomuuksilta on aika hyvin vältytty, etenkin kun huomioidaan nämä runsaat liikennemäärät. Onko sinunkin silmiisi liikennekäyttäytyminen näyttänyt hyvältä?
1: Joo, kyllä tässä täytyy sanoa, että mennään oikein maltillisesti ja hyvässä sovussa. Ihan täyden kympin arvosana voi melkein antaa. Kyllähän tässä aiemmin lähetyksessäkin taisi joku vähän sieltä ohituskaistateilta moittia sitä, että kun aina väkisin lähdetään ohittamaan ja sinne jonoon väkisin palataan, niin siinä vaan jonon keskinopeus vaan hidastuu. Mutta kun näillä leveyksillä, missä minä nyt liikun, niin ei tämmöistä ole ollut, niin minä annan omalta osaltani täyden kympin autoilijoille.
2: Aika hieno suoritus myös arvostelijalta. Jukan kysymys vielä. Miten ja miksei noita turvavälejä valvota tai pysty valvomaan riittävästi? Olisin oman mutun mielestä sitä mieltä, että suurin osa kolareista vältettäisiin riittävillä turvaväleillä. Mitä sanot Jussi tähän?
1: Joo, en tiedä, että vältettäisiinkö suurin osa, mutta varmasti paljon vältettäisiin. Ehkä yleisellä valppaudella vielä vältettäisiin myöskin jonkin verran niin kuin onnettomuuksia, kun keskityttäisiin siihen ajamiseen eikä johonkin muuhun oheisaktiviteettiin, mutta se, että miksi se on vaikeaa, niin on vaikeaa tietenkin sen takia, että liikennetilanteessahan joka tapauksessa ajoneuvojen väliset etäisyydet elävät ja liikkuvat ja muuttuvat. Eli onko kyse siitä, että joku ajaa liian lähellä vai onko kyse siitä, että edellä menevä äkkiarvaamatta jarruttaa, niin siinä tapauksessahan tietenkään ei takana tulijaa voitaisi rangaista. Eli valvonta vaatii pitkän ajan seurannan, se vaatii kalustoa, esimerkiksi videokalustoa, vaatii henkilöitä tekemään sitä, eli ei ole vielä ilmeisestikään kehitetty tämmöistä automaattista ajoetäisyyksien valvontalaitetta, mikä ratkaisisi tämän ongelman. Eli tärkeästä asiasta kysymys, mutta myöskin hankalasti valvottavasta asiasta kysymys.
0: Jäädäänpä tätä pohtimaan, mutta palataan liikenneasioihin Jussi sinunkin kanssasi sitten taas, kun se seuraavan kerran on luontevasti mahdollista. Eli ensi perjantaina Radionovan pyyhältäessä liikenteessä kello 15 jälkeen.
1: Näin toimitaan.
0: Ja mitäs musiikkipuolelta löytyy? No Hugoa ja Kostia ja Tauluja Radionovassa.

0: 19.19 sunnuntai-iltaa elellään. Ozzy Osbornea kuunnellaan pian ja silmätään myös sunnuntain sporttihommia.
1: Jessica laittoi viesti numero 0806000. Terveisiä täältä saariston lossijonoista. Kiitoksia niistä aiemmista päivityksistä, että kyllä täältä pois pääsee. Ei äskeiseen lauttaa vielä mahdottu, mutta ehkä jo seuraavaan. Fiilis on kuitenkin onnistuneen juhannuksen jälkeen hyvä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Nova.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
10: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
18: Moi.
17: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
18: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
17: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
0: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
27: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Vanhan tien vinkki mummulta ja papalta. 140 tiellä Lahdesta Mäntsälään saa ajella rauhassa. Ei ruuhkaa. Kiitoksia vinkistä. Hyvä meininki.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jälleen on aika juhannussunnuntain urheiluinen. Jalkapallon MM-kisoissa Pohjois-Amerikassa pelataan alkulohkovaiheen toisia otteluita.
1: Saksa varmisti viime yönä toisena joukkueena lohkovoiton. Ensimmäinenhän oli yksi kisaisännistä eli Meksiko. Saksa nousi taka-ajoasemasta 2-1 voittoon norsulurannikkoa vastaan vaihtopelaaja Dennis Undavin maaleilla. Voitto-osuma syntyi vasta lisäajalla. E-lohkon toisessa ottelussa Ecuador ja Curaçao pelasivat maalittoman tasapelin. F-lohkon otteluissa vietettiin maalijuhlia, Japani rökitti Tunisian 4-0 ja Hollanti Ruotsin 5-1.
0: Mitäpä suomalaissuorituksia nousee esiin?
1: Tenniksessä Harri Heliövaara ja brittiparinsa Henry Patten valmistautuvat Wimbledonin turnaukseen. Maailmanlistan kärjessä oleva kaksikko on edennyt juhannuksen aikana Lontoon ATP 500-turnauksessa nelinpeli finaaliin. Siinä vastustajana on El Salvadorilais-kroatialainen pari Arevalo Pavic. Kamppailu on parhaillaan käynnissä. Miesten lentopallomaajoukkue jatkaa puolestaan vakuuttavasti Euroopan liigassa. Eilisillan 3-1 voitto Slovakiasta tarkoittaa puhdasta saldoa. 5 voittoa, ei tappioita. Tänä iltana verkon toiselle puolelle asettuu Islanti.

0: joka ei ole voittanut Euroopan liigassa vielä erääkään.
1: Ja otetaanpa vielä golf-tilanne.
0: Golfin major-turnauksiin kuuluva US Open huipentuu illan ja yön tunteina New Yorkin Long Islandilla. Kolmen kierroksen jälkeen Yhdysvaltain Wyndham Clark on tukevasti voiton syrjässä kiinni tuloksella 7 alle. Clarkin lähimmät uhkaajat eli amerikkalaiskolmikko Stevens, Scheffler, Thigala sekä Etelä-Korean Kim ovat peräti 6 lyönnin päässä.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: Tyylikäsuutuus Radio Novassa, Alokin Dive Into Me, myös Khalid menossa mukana. Antti ja Mikko täällä, mukavaa sunnuntai-iltaa. Tässä kohtaa sunnuntaita me perinteisesti käännämme katseet edessä olevaan uuteen viikkoon ja uuden viikon säähän. Huomennahan on isossa osassa maata, nimittäin maan etelä- ja keskiosissa oikeinkin kesäistä. Päivä paistaa, on poutaista. Lapissa tulee kuitenkin monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, eikä niiltä taideta välttyä myöskään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa täysin. Ihan hellelukemiin ei elohopea nouse, mutta etelässä ja idässä päivälämpötilat kuitenkin 18 ja 24 asteen välillä. Lännessä ja Lapissa on viileämpää, mutta kuiskun viikko siitä etenee.
1: Tiistai on aika lailla samanlainen. Etelä- ja keskiosassa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee niitä kuurosateita ja lämpötilat on tiistaina muutaman asteen ehkä huomista vähäisempiä. Etelä- ja keskiössä 15-20 ja pohjoissa 10-15. Ja keskiviikkona ja torstaina sitten epävakaista suuressa osassa maata. Myös ukkonen on mahdollista ja lämpötilat kuitenkin aika lailla samassa.
0: Joo, kyllä aika tämmöistä niin kuin Suomen kesää näyttää olevan. Perjantaina pilvisyys on edelleen vaihtelevaa. Yksittäisiä sadekuurojakin tulee. Etelässä lämpötila on päälle 20, pohjoisessa vaan 15. Uumollisin, että tuo ensi perjantai taitaa olla muuten se päivä, kun suurin yksittäinen ryhmä suomalaisia lompsahtaa lomille.
1: Joo.
0: Mutta pikkusen tosiaan epävakaisissa säissä siis. Ja mitä se sitten liikenteen kannalta tarkoittaa, kun iso osa suomalaisia ensi perjantaina lähtee lomille? No sitähän selvitellään tietenkin Radio Nova liikenteessä lähetyksessä perjantaina kello 15 jälkeen. Nyt jatkaa Roxette.

0: Juhannuksen ruuhkahuippu on ohitettu, mutta kyllä edelleen. Viitostie, Kuortti, Nelostie, Lahden eteläpuoli, Ysitie, Oriveden ja Tampereen välillä nauttivat aika runsaasta liikenteestä. Me nautitaan Mirellasta ja Kings of Leonista musiikkipuolella pian.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska pre...
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
13: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
14: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
11: Ei.
13: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
14: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmoki ja...
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Hei!

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Harry Stylesin uusi hitti American Girls soitellaan Mikon kanssa tässä vielä ennen ilta kahdeksaa. Ja sen myötä toivottelemmekin sitten oikein hyvää suvisunnuntain jatkoa. Suurkiitos seurasta, erityisen lämmin kiitos kaikille ohjelmaan viestineille. Tämän juhannuksen liikenteessä on tapahtunut ja olemme pysyneet mielestämme hyvin ajan hermolla. Kiitos viestien sieltä tien päältä. Ja jos on matkaa jäljellä, niin taajuushan on syytä pitää.
1: Turvallisia kilometrejä siellä on luvassa muun muassa Radionovan aamun parhaita paloja ihan kohta. Mä käyn tutkimassa Katalonian liikennettä ensi viikolla ja tulen kertomaan, että mitä oppia sieltä voisi ottaa suomalaisen liikenteeseen sitten reilu viikon kuluttua.
0: Erittäin mielenkiintoista. Ensi viikkohan tuo tullessaan myös Radionovan kesäaamut.
1: Kyllä. Kogi ja Esko on huomisesta alkaen ensi viikolla.
0: Aamu kuudelta herättelemässä sua uuteen viikkoon. Ja liikenteessä me ollaan tietenkin sitten taas perjantaina kello 15 eteenpäin. Ja kuten tuossa uumoilin, se saattaa olla se perjantai, jolloin suurin yksittäinen ryhmä suomalaisia aloittaa kesälomansa, joten vilkasta liikennettä odottelemme silloinkin, toivottavasti myös turvallista. Moi moi!
1: Moikka!
2: Eipä tässä mitään. Mitäpä tässä? Hyviä hommia!

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Nova.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
11: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
12: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Mulla on teille Ruotsin tuliaisia.
2: Ei, onko? Kaivelee täällä kassia.
1: Joo, tuossa Minnalle. Teillä on kyllä kaikille samanlaiset.
2: Tällainen pieni kangaskassi, jossa on,
1: kanelbulla
2: kyljessä.
0: Mitä siellä on?
2: Oi, täällä on jotain ihania. Mitä nämä on?
0: Siis, tämä on se minikokoisia. Onko ne suklaita?
2: Niin, vähän suklailta niin kuin näyttäisi. Baileys.
0: Kallen mäkitahna. Mitä?
2: Ihana, siis tämmöisen niin kuin matkahammastahnan kokonen, etusormen kokonen Kallen mätitahna.
0: Mm. Onko se sitä itse?
1: Yhdelle leivälle.
2: Joo. Alahuulelle.
0: Mutta siis tämä on just sitä, eikö?
1: Niin. Joo. Okay. Niin, joo, siis sisälläkin. Tai siis saat niin käyttää myös hammastahna.
0: Ei, kiitos.
1: Saat käyttää.
0: Okay, ja sitten on erilaisia Baileys-juomia, 4 kappaletta. On ihan pikkiriikkisiä.
1: Suklaata päällä, sisällä alkoholia, joka on lempijuomaan, tiedän sen.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Ja sitten tosiaan nämä on kaikki pakattu tällaiseen kangaskassiin, jossa on kanelbulla ja lukee fiikka.
0: Mitä se fiikka tarkoittaa?
2: No fiikkahan on sitä semmoista ruotsalaista kahvittelua.
0: Niin kuin, me puhuttiin sitä.
2: Niin, ne aina jotenkin, niillä on tämmöinen fiikkakulttuuri.
1: Joo.
0: Siisti.
1: Ruotsi oli kyllä kiva. Minna olisi niin tykännyt, voi että.
2: Ai jaa.
1: Kato, kun mähän osuin sinne.
2: Hei, siellä oli kuninkaan ja niin. Kuningattaren 100-vuotishääpäivä.
0: Mitä?
1: Kultahääpäivä.
2: Kultahääpäivä, joo.
1: Ja mä olin autollisen tietämätön tästä, ajattelin, että onpas tämä vieraanvaraista sakkia, että mulla oli oikein niinku tommoset paraatit järjestetty ja
2: niin just
1: lähtöpäivänä ja sitten myöskin tykillä ammuttiin, just kun mä pääsin satamaan ja
2: okei.
1: Pilkuttelin siellä.
2: Sieltä kannelta.
1: Kiitos,
2: sieltä,
1: nyt. Kiitos nyt.
0: Oliko heitä jossain?
1: No, tähän liittyy tarina.
0: Aha.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on teitä!
1: Eikä! Eikä!
2: Kyllä!
1: Siis oikeesti?
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti?
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 170, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vuosaaren satamatien liittymä, Karhusaari. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 170 välillä Vuosaaren satamatien liittymä, Karhusaari. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Todella meneetä.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
12: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Katseet eteen ja suu pienet ylöspäin.
15: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
14: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
15: Valitse paras. Valitse turva.
16: Olet turvassa.
17: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
14: Kotisinappi.
18: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina. Mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Tämä oli Kallellaan kuin Harri Kirvesniemellä aikanaan.
2: No. Oliko se oikealle vai vasemmalle?
1: Oikealle.
2: Joo.
1: Mun mielestä.
2: On 35 astetta.
1: Taaskaan. En nyt, niin kuin, kannattaa tarkistaa faktat, mutta mun mielestä oikein.
3: Joo.
1: Samalla kuin Minnalla.
3: Joo, mulla oikeellisesti kääntys.
1: Joo.
2: Se vähän niin kuin ostoskärrythän kaupassa vetää usein vasemmalle. Oletteko huomannut?
1: En.
2: Joo, siis silloin
1: sen
2: kun niissä
1: kyllä,
2: on vikaa.
1: Sen kyllä, että ne vetää johonkin.
3: Joo, joo, niin vai, ai että se on, kaarat siitä sen heviosaston ohi ja siinä kohtaa vielä mietit, että käytkö vaihtaa ne kärryt, kun se
1: joo.
3: Yksi rengas silleen.
1: Joo.
3: Lespaa siellä.
2: Juu. Juu.
3: Sitten päätät, että no ei, en mä nyt menköön sitten, mutta ne ärsyttää vähän koko ajan.
1: Joo, ne rautaset kärryt, ne on täynnä noit vikoja ja muutenkin joo. Raskaat, mutta nykyään kun yhä enemmän niitä muovisia,
3: joo.
1: Niin vitsi, ne kulkee kuin unelma.
2: Ei, joo. Se on totta. Mutta lasten ne autokärryt taas, niin siinä pitää aina punnita, että kestänkö sen, että se vetää koko ajan väärään suuntaan vai sen, että ei ole niitä kärryjä ja lapsi huutaa. Nämä on näitä elämän vaikeita.
1: Sun lapsi on 18.
2: Joo, se huutaa edelleen kuin yhden.
1: Miksi sä pakotat sen niin autokärryihin? Miksi sä pakotat sen potkupukua?
3: Niin hänellä ei ole vielä sitä, oikeaa ajokorttia. Ajattelette niin lautakärryillä.
1: Hän on hieno, mutta mä tiedän, että Suvi haluaisi vielä, että hänellä olisi pieni lapsi, niin se pakottaa sen tuttisuuhun.
2: Jotenkin minun on saatava se vauva uudelleen.

0: No joo, tässä tuli kylkeen myös Alkon tiedote, joka kertoo, että mökkipaikkakuntien myynnistä jopa puolet tehdään kesäkuukausina. Siis nimenomaan Alkojen myynnistä. Et mökki- ja veneilyalueiden Alkoissa asiakasmäärät voi kolminkertaistua. Tämä juhannusviikko aloittaa tämän kesäsesongin. Esimerkiksi Ahvenanmaalla myydään lähes 40% enemmän alkoholia kesäisin. Uh-huh. Ja kaikkein janoisinta porukkaa käy Nauvossa. Siellä eniten kasvaa asiakasmäärät Nauvon Alkossa.
1: Mutta se on tietysti varmaan niin paljon niitä Nauvokorpo-lossijuttuja ja muita. Se pitää ostaa kerralla paljon. Ei jaksa lähteä sitten enää uudelleen.
0: No sekin ja sitten
2: varmaan... Jos on saariston rengastiellä, niin onko Nauvo ainoa paikka, missä on Alko? Että
1: niin sekin.
2: Näillä on ihan tämmöiset niin, loogiset selitykset.
0: Kyllä, niin varmaan on.
2: Ei ole mitään ihmeellistä.
0: Kassakone kilisee.

0: kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Uhkailu, alistaminen,
6: vaino, pakottaminen,
7: laiminlyönti,
8: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi, halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Mitä sä kirjoitat?
12: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
11: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
12: Nöp.
13: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
16: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
21: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
22: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
23: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
24: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
25: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
24: Autoliitto auttaa.
25: Kala nappaa.
24: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Tuossa muuten tuli Sarilta tällainen, tätä oli nimimerkki Sari Antiparty.
0: Ai, mitä hän ei halunnut?
1: Juhannuksena en aio juhlia, en aio poistua kotoa, olen totaalikieltäytyjä juhannuksena kaikesta, mikä läheisesti muistuttaa mistään juhlapyhästä. Yök, pehla, su, vain minä, Netflix, pizzaa ja rauhaa ja hiljaisuutta. Ei uutisia, ei kohuotsikoita. Mikä Venäjä, mikä Trump, kuka Putin, totaali nollaus, suosittelen muillekin. Älkää hukkuko, pudotko, ynnä muuta sellaista.
0: Okei, tykkäsin tuosta lopusta, mutta koskeeko tämä hänellä vaan juhannusta vai kaikkia
1: sitä
0: juhlapyhiä?
1: En osaa nyt sanoa, mutta ainakin nyt selkeät sävelet on, että juhannuksena no. Tuossa vähän tähän liittyen, niin aamulehdessä oli juttu. Tämä oli mun mielestä jonkun vakuutusyhtiön tekemä kysely, joo, LähiTapiola, että tuoreen kyselyn mukaan 83% suomalaisista olisi valmis luopumaan juhannuskokosta.
0: Noho.
1: Mutta sitten siinä tuli vielä tämmöinen niinku, jälkiselvennys, että jos kuivuusjaksot yleistyy ja metsäpalovaroitus on useammin voimassa.
0: Ai, siis tämmöisen niin, metsämaastopalon takia.
1: Ilmeisesti sitten, mutta tämä niin oli jotenkin, mietin, että aika kova prosentti suomalaiset sanoisi, että okei, viekää juhannuskokko.
0: Mä en ole kyllä siis valmis, tiedäkö?
1: Luopuu kokosta.
0: Niin, tai siis ajatuksena se tuntuu tosi kivalta. Niin kuin uuden vuoden raketit menköön en tarvitse, mutta kokko on kiva.
1: Onko se vähän niin kuin juhannuksen joulukuusi?
0: No on, kiitos. Just näin.
1: Niin kuin kuuluu asiaan.
0: Just näin.
1: Ja nyt ilmeisesti vissiinkin on se tilanne, että kai niitä saa aika hyvin nyt tänä vuonna polttaa. Hei. Mutta niin.
0: Nythän oli silleen täydellinen sää tulossa, että ensin tulee vettä kuin Esterin sieltä ja sitten alkaa aurinko paistaa.
1: Niin ilmeisesti maasto nyt silleen on niin kuin tolle suopee. Mutta siis jossain nyt roihahtaa sullakin. Yli huomenna.
0: Toivottavasti joo. Pyri hakeutumaan koko ääreen. Se on vähän kuin kaikille aisteille. Mä nautin sit lämmöstä, kun se hehkuu poskipäissä, mutta tarpeeksi lähellä. Ja sitten se tuoksu yhdistyy niinku mökkeilyyn ja semmoisen Suomen kesään. Se ehkä siinä on semmoinen sitouttava.
1: No nyt täällä muuten tulee Antiparty Sarilta ja lisätarkennus. Että koskee kaikkia juhlapyhiä, 3 huutomerkkiä. Nope, etenkin vappu ja juhannus.
0: Okei. Mutta musta se on ihan, tässä on tämä etuliine. Antipartisari.
1: Nope.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Jos jonkun on jano, tulkoo minun luokseni ja juokoon, sanoi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Jos jonkun on jano, tulkoo minun luokseni ja juokoon. Se suojaa

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
17: Puhelinhuollot pikana. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Yle.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut. Paras sekoitus.

0: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 13, Saarijärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hietalahti, Sara-Aho. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 välillä Hietalahti, Sara-Aho. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
6: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
17: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Aina kun menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Sekoitus.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
5: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Ai. Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
15: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.

0: Juhannuksen meno ja paluu liikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matkaseuraa kaikille teille.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
7: Kotisinappi.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
15: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ai!
19: Älä huido! Ota off!
20: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
21: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
22: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
23: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste-liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste-liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
13: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
12: Incar.fi.

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Ai.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset. Jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
11: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
12: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sitten me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
15: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Paras sekoitus.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not so motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 3, Janakkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnatuuli, Janakkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Linnatuuli, Janakkalan liittymä. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Hei!

0: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
1: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
2: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
12: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
11: Incar.fi.
13: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
14: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
21: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
22: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
23: Ai että. Hei, mikä toi on?
24: Musta on punkki.
25: Älä huoli. Ota off punkki.
26: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
27: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
28: Paras sekoitus.

0: Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Se meni melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvän.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
6: Inkar.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 24, Hollola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Paimela, Vääksyn liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 24, välillä Paimela, Vääksyn liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kolhii. Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hei! Mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
11: Muista M2.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
19: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
20: Milloin kutsuu Incar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
19: Incar.fi.
21: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, jolle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskee.
1: Se kuulostat Anni lomalaiselta. Niin. Tuolla niinku ihana.
4: Tosi
3: lähellä. Joo. Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
4: Joo, kadehdittavan rento. Se on sulla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Hei. Naapurilla on uusi auto.
10: Miten?
11: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Aidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride -kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
4: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
3: Incar.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
11: Paras sekoitus.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radio Novan retroperjantai.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Ohlson.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Paras sekoitus.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Paras seko!

0: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaavat Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Radio Novan kesäaamut. Arkisin 6-10.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Paras sekoitus.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...

Radio Nova. Nova. I could stay away.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Paras sekoitus.

0: sitten, eli vastaa puhelimeen 9:ltä ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: Kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erkäsen Esko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa-Merilaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä.
3: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
0: Paras sekoitus.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.

värikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.